Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

do më marë malli për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime.

0: nuk e kuptoj mirë këta njëra si dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
1: People are strange when you're a stranger.
0: Klab FM,

Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Dimu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet? Si di thoja, kush gë?

tër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM.

A e dini si ka thënë Einsteini? Vare dorën në furrë dhe për një minutë do të digjet. Rri për një orë pranë një vajze të bukur dhe do të duket një minutë. Ky është relativitet.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: kokë shukaj shpejti?
1: Burn për kokë shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kokë shukaj shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn për kokë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për kokë shtu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kokë shukaj shpejt.
1: Për kokë shtu?
2: Bolthe për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, ndindja në Perëndim. Mirë mëngjesi. Unë jam Andi Begolli dhe jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orësh të këndshëm, të lezetshëm, një 2 orësh ku të na hapen syçkat që me zi po na hapen me këtë vap. Por do bëjmë si do bëjmë, do t'ja dalim banë edhe këtë herë, me patjetër nuk do lëm asgjë rastësisë. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM Pikal. Shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. 6 radio pra brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qofse se keni shkarkuar akoma, bëjeni më njëherë tani, shkruani Radio Klab FM sin App Store ashtu dhe në Play Store, shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Mirë, do të na lexojmë një mesazh nga Rudina, thotë mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, një javë të mbar ju uroj të gjithëve. Përshëndes Rudina dhe një javë sa më të mbar. Do ta nisim më një herë me Imagine Dragons, me Lonely. E kthehemi pas pak.

0: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radion.
1: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetja 1 milion dollarësh që kemi bërë ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë rreth radios. Sipas jush, radio a është një lloj e rëndësishme si kohë më parë kur radio kishte një fuqi të jashtëzakonshme? Flasim këtu e 20-30 vite më përpara. A ka po të njëjtën fuqi si atëherë sot apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Pra, sipas jush, a ka radio të njëjtën rëndësi siç e ka pasur edhe më përpara, 20, 30, 40 vite më përpara? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje. Ne do të gjejmë në këto momente YouTube me Desire. Kthehemi pas pak.

0: 0-6-7-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, janë të juroj një fillim javë sa më të mbarë të gjithë dhe një fund muaj sa më të mbarë dhe në mes javë të korrikut sa më të mbarë. Që fillon muaj korrikut në mesin e javës.
0: Si, edhe njerë, si shë kjo punë e korrikut?
1: Nga mërkura fillon muaj korrikut, tem një fund muaj sa më të mbarë, okay. Një javë sa më të mbarë dhe sa më shpejt një fillim muaj sa më të mbarë.
0: Ok, të falenderoj edhe për ty të urojt me shpirë gjithë të gjërë. Sunila, si pas teje, a ka po të njëtë në rëndësi radio sot, si që ka pasur para 20, 30, 20 vjetësh?
1: Me tonë të drejtën, unë kam lindur në mesin në muzikës se babi më gjithmonë u zjetë të kretar dasë, më shë kupto. Edhe kam qene vogël, kam qene disa radio këshu më amë të i, edhe i përdorja, pisja me kosherin, dënim shaka njëri me qitrin, të im me shonë, këtë me shonë që, edhe kemi pasur edhe një elektrik që dhëmë edhe dritë natën, që e tonim kë radio për sëri, mua për vetën ti me radio, më pëlqen shumë sepse radio është andi. Një gjë që e dëgjon, edhe bën edhe punë. Kurse televizori do t'i rish aty, e më kupto. Edhe telefoni do t'rish të shiku aty. Do me thënë, kurse radio për mua është gjëja më të shmuar në këtë jetë.
0: E kuptova.
1: Prandaj, sidomos të herë me juve që filloi zgjimi i mëngjesit, edhe duke filluar dhe të gjitha radiot janë shumë të mirë këtë stacionet. Ju përshëndes të gjithëve dhe një fillim javë sa më të mbar ambient, mirë të
0: qofshim. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Kalosh mirë dhe javë sa më të mbar. Ciao. Turi Divjak na shkruan thotë mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu, kudo që ndodhen, thotë Turi, përshëndes edhe të uroj një të hënë sa më të mbarë dhe një javë të bukur, ndërkohë ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Vasco Rossi me Luna per te. Kthehemi pas pak.

0: Sa pash internet listën e njerëzve më të pasur në botë. Mos. Prap nuk isha aty. It's not you, it's me. Po nisem për punë. Klab FM. Kape, kape punë. Baby, don't cry.
1: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarëshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetje ka të bëj pikërisht me radion. Si pas jush, a ka sot radio të njëjtë rëndësi si që ka pasur shumë kohë më përpara, kur ishte on top, si i thonë, para 20-30-20 viteve? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të këtë pyetje. Ndërkohë, ne ka shkruar atëherë, Rudina thot, e ke parë mbrëm, ka qenë gati, e plotësisht shumë e bukur, për temën do të thoja radio, se hum kur magjinë e saj, mbetet gjithmonë njësoj. Okej, okay, nuk e kuptova, Rudina, për çfarë ke fjalën? E ke parë mbrëm për çfarë, ndonjë ndeshje apo? Nuk e kuptova. Okej. Okay. Mirë, do të thjasim pak për një papagall. Papagalli Spuc e ka emrin, është në Karolinën e Jugut. Është emëruar zyrtarisht si më i vjetri në botë, me moshën 32 vjeçare, 86 ditë. Pas pak do kthehem te papagalli, sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes Andim, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, si je?
2: Mirë, si jeni ju?
1: Si duket sot?
2: Mirë fare.
1: Si shkoi fundjava? Urdhëro?
2: Si kaluat me
1: Oh, mos më pyet për vapën dje, kam qenë në mes të drekës, kam qenë në një lloj pune që isha në jashtë. Domethënë në tocë të diellit, si i thon. Edhe na afër asfaltit dhe nuk e di, domethënë një në gjendje të fikti, një tmerr i madh.
2: Ishte një tmerr i madh në të vërtetë.
1: Edhe sot më kanë thënë që do jetë akoma dhe më nxehet, nuk e di domethënë.
2: Sot do jetë 2
1: gradë më lartë
2: nga dje.
1: Më lartë, aha, sa lajmi mirë, lajmi shumë i mirë. Nuk di. Edhe bukurashe, edhe sot do jem këshu, kam një punë që duhet të jem këshu vërdal, do më thënë në për rrugë, do këtaqem, do të qefi bat.
2: Shumë fare të
1: të. Si e kalove fundjavën njerë, në një plasha, pa ishe, ajo?
2: Po, dolem,
1: ndi dolem, një gjira
2: në
1: plasha, ndi
2: dhe pak peshkim,
1: kapë gjë apo jo?
2: Po kapë disa, kapë.
1: Okej. Më bëj qefi, qëllofsh më shumë herë tjetër. Edi, sipas teje, radio është po aq e rëndësishme sa shumë kohë më përpara, sa 20, 30, 40 vite përpara?
2: E dëgjova pyetjen, andaj dëgjova pyetjen. Unë jam një fan i radiove, se unë muzik gjoj tërë kohës në makinë, edhe në shtëpi me telefon me kufje. E kuptonë për mua nëse e rëndësishme si në fillim.
1: Mm-hmm.
2: Si në fillim, që kur Klab FM ka filluar ato transmetime dhe saj në 98, mos gaboj, nuk e...
1: Në 97.
2: Në, po, në 97. Që ku dollë të tretërin dhe radiove, dhe unë jam shumë i fiksuar pas radiove, ndi.
1: Ne e kuptoj.
2: Pas muzikë.
1: Ne e kuptoj.
2: Dhe për mua ngellet e njëta. Gjithmon, për mua në prikisi.
1: Ne e kuptoj. Po këshu, për shumë, me qa ke vërre vërdal, për shumë, me sa ke diskutuar me njerëz e këshu. Të duket si kur...
2: Karen ajo, ndi tani. Karen shumë tani. Nuk... Se është YouTube, janë të tëra këtë platformit i ka muzikë, po është një magji të gjosh këngë në radio, ndi.
1: E kuptava.
2: Është një magji, tjetër.
1: E kuptava.
2: Ai Big Weekend i kësa jave njerë ishte Eurodance, njerë ishte e pa parë fare, me të përfem.
1: Okej, faleminderit. Mirë, Ed, përshëndes, uroj një të hënë sa më të bukur dhe një javë të qetë dhe të freskët në të njëjtën kohë.
2: Një javë të qetë, të freskët dhe shëndetin të kemi dhe
1: patjetër.
2: Shëndetin të kemi të gjithë dëgjuesit të jenë mirë. Ju falenderoj
1: shumë. Faleminderit. Kalosh mirë. Ciao, kënaqësi. Ciao.
2: Mirë, ciao.
1: Mirë, do vazhdojmë pra me papagallin Spuc në Karolinën e Veriut e Jugut, ndjes. është emëruar zyrtarisi më i vjetër në botë në moshën 32 vjeçare e 86 ditë. Guinness World Record ka konfirmuar se zogu i Amanda Beth është papagalli më i vjetër që jeton. Pra paska dhe një zonjë kjo, ky papagalli. Beth tha se Spuds ishte 3 vjeç kur nëna e saj adhuroi në vitin 1997. Ajo tha se papagalli nuk është aq lafazal sa më parë, por prap përshëndet çdo mëngjes. Pra i thot: "Mirëmëngjesi." Domethënë është në këtë lloj, domethënë linja e saj e shikon, mirë që nuk e shan të paktën. Papagallat zakonisht jetojnë 15 deri 20 vjeç, në robëri. Dhe ky i ka kaluar pra të gjitha kohë 32 vjet. Ua, shumë. Ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Elton Dedon me Josip Gjipalin, na lini të jetojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: 0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Sipas jush, a është po aq e rëndësishme radio ditët e sotme në krahasim me 20, 30, 40 vite më përpara apo jo? Kjo është pyetje. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë do flasim pak për një qend në Francë. Po hana kulore për të se po flisim për pjesën e nxehtësisë, pra për vapën, për që s'po dim ku po shkojmë, po na erën syt nga vapa. Qend në Francë po hana kulore për të mbijetuar valës së të nxehtit në një streg kafshësh pranë Parisit. Qend po freskohen në pishina, ujë të ftohtë dhe me akullore speciale për të bërë pra që të mos e ndjejnë fare këtë lloj të nxehtit, këtë vapë të tmerrshme. Stafi ka thënë se me temperaturat që kalojnë 40 gradë Celsius, këto masa nuk janë më luks, por domosdoshmëri. Ndërkohë, dyqanet e kafshëve shtëpiake në të gjithë Francën kanë parë shitjet e dyshekëve ftohës për kafshët që rriten me 112%. Rreth 12.000 dyshek janë shitur vetëm në 3 javë, pra për të ardhur në ndihmë kafshëve. Kanë marrë masat, bravo Franca, kanë marrë masat për kafshët e tyre. Tani unë një pyetje kam. Por njerëzit si ja kanë bërë? Çfarë masash kanë marrë për njerëzit në Francë? Jam shumë kurioz, se edhe njerëzit janë për të ardhur keq ndonjëherë.

0: Bo, qa tërësi. Mirë që java i ku kotë pasotu zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Klab FM, kapë radio.
1: Na shkruan Gazi Elbasan dhe thot: mirë mëgjesi, wow, qëfar nostalgie me këngën Alinin të jetojmë. Kjo pra është radio, ju përshëndes të gjithë dëgjuesve të Klab FM. Gazi Elbasan, Gazi përshëndes edhe më bëhet qefi që e shijove këngën. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Si mendoni, a ka po të njëjtën rëndësi radio si sot, ashtu siç ka qenë edhe siç ka pasur pra para 20, 30, 40 viteve më përpara? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim pak për në Meksik, Mexico City. Ka ndodhur që nëse keni parasysh filmin Batman, për këtë super heroin që del natën dhe mbron të pafajshmit, njerëzit e mirë nga njerëzit e këqij, kështu gjërash. Në Meksik, si në Meksik, Mexico City më saktë, po ndodh pikërisht kjo gjëja, pra, që ndodh tek filmi Batman. Natën del dikush, kap hajdutët, kap kriminalët, i lidh në një shtyllë, i ven një kështu në gojë, një do të thonë një tip ngjitse në gojë. Le edhe një shënim aty që këtë e kam kapur, mund ta fusni në burg. Vetëm në 10 ditët e fundit janë kapur 6 veta që i ka, domethënë që ka ndihmuar ligjin, ka ndihmuar shtetin në rastin konkret ky superhero i natës, dhe kanë filluar në fakt policia e Mexico City kanë filluar duke kërkuar kush është ky që del natën dhe bën punën ton. Dhe shko kap këta tipat për shembull që ose në base nuk i kanë kapur dot, ose në base i kanë lënë vetë. Sa si njërë nuk i djetë kjo kësa i gjëje. Dhe kështu pëndodhë vërtet në Mexico City, në fakt të kam një përshtypje që po të ndodhë edhe në Tiran, kjo gjëja, kam shtypjen që do të rishesh vëmëndje shumë. Njerëzit do afeksoheshin shumë, do të rishesh shumë nga ky superhero që del dhe në ndim të popullit, të njerëzve të pafajshëm, të pambrojtur, deli mbron dhe keqbërësit në thojzat i kap edhe i, si më thënë, i ndalon edhe ndimon edhe pjesën e policisë. Shumë interesante është, nuk e di tani a do dalin a do gjend vërtetën këtu në Mexico City që kush e bën këtë gjë, pse e bën gjithë ato gjërat. Ne këtu do jemi prapa, nuk është se do lëvizim edhe do presim derisa të dalë e vërteta në shesh që kush e ka bër, pse e ka bër e gjithë ato gjërat. Derisa dali kjo e vërtet, ne do të dëgjojmë Miles Smith me Miles Smith më mirë.

0: ku kështu.
1: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe na mori një numër me 442 që parë, por sa kishim dalë, sa kishim vënë këngën edhe nuk u lidhëm dot. Ndërkohë na ka shkruar Turi Divjak dhe thot: "Andi, për mua radio është magji, të vë imagjinatën në punë, sigurisht që nuk është aq popullore sa më parë, por i ka rezistuar prurjeve të reja më shumë se sa televizionit, të paktën për brezin ton." Akoma më kujtohet kur ishin fëmijë dhe dëgjoja në drek heroizmi popullit ton në shekuj. Transmetoi në drek, në mbasdite ishte radio dramatizimi, më vonë për ralla e tjerë e tjerë, thot Turi Divjak. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë
1: mëngjes. Mirë mëngjes, si
2: jeni? Mirë, faleminderit. Kujtimi.
1: Kujtim, përshëndes, si ka duat?
2: Mirë, faleminderit.
1: Për ku kështu, njërë është ora 5:44 minuta, për ku jeni isur?
2: Po, ja, ta dëgjojmë atë që ishte nostalgji edhe para 20 viteve. Ishte teknologji. Ishte informacion i botës, i qeverisë, shtetit atëherë. Edukat për kalamajt, muzik për dëgjusit, dhe ajo po ishte shumë më mirë për radion.
1: Po sot?
2: Sot jo, ka konkurencë përveç radios, ka konkurencë teknologjinë. Atë që do ta merrnim nga radio, kohë reale del më shpejt në teknologji.
1: Okej, okay, mirë. Në për shembull për pjesën e informacioneve jam dakord që në teknologji del më shpejt. Po në këtë pjesën e magjisë së radios, e ka më mendojnë që e ka është po aq e rëndësishme në ditët e sotme?
2: Po magjia ekziston, domthonë nuk zhduket, s'ka se si të zhduket, se është tamam magjike. Por ajo e djeshme ose 20 vite, 50 vite ka qenë më fort, shumë më fort, më ndjeshme.
1: E kuptova. Mirë, të falenderoj kujtime dhe të uroj një ditë të mbarë dhe javë sa më të mbarë dhe kënaqësi që folëm. Përshëndes. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë UB40 me Where Did I Go Wrong? Ku gabova? Ah, sa bukur. Brall thuhet kjo pyetje, sidomos në Shqipëri, që ku gabova, më vëlla.

0: shkues kur flevon. E urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Club FM, Kabe Radio.
1: Një kompani në Gjermani që merre me rritjen e kafshëve që më pas kalonin edhe shiteshin është një biznes për mish më sakt. Dhe merreshin me lopët. Dhe sigurisht ky biznes ishte që janë i kanë brenda në fabrika të mëdha në tipit vende që i rrisin që ushqenin, që i përdorin për qumësht, por që nuk i nxirrnin asnjëherë lopët në natyrë. Por pas shumë kohësh, pasi ato, nuk e di, pas 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, në një moment caktuar ata i nxjerrin, a dalin vetë, s'ka rëndësi, po dalin jashtë. Pas pak do kthehemi te kjo informacion. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, mirë mëngjes Naim, si je?
2: Po mirë, Mandi, mirë.
1: Si shkoj fundjava? Si?
2: Këtë javë si të shkoj punat?
1: Mirë, lodhi qik.
2: Pushimet, aty është mohabeti.
1: Jo, pushim fare. Lodhi qik, i ngarkuar.
2: O, ke qenë punti sa harrova.
1: Bëm vjen keq, nuk kemi gjithë lloj tani që çdo lloj pushimi zyrtar bëhet pushim tani, të lutem.
2: Po, le.
1: Po, të shi.
2: Po, mos e vriti meni, po, le.
1: Pati, okej. Si shkoj fundjava?
2: Po, mirë, Mandi, gjom, Mandi.
1: A shkove, bërë sefte në plazh? Bërë në një dita?
2: Pa tjetër, Andi, ne plazhin në afrë më zbëj plazh?
1: Po, shumë mirë, man. Shumë mirë, kepo. Ku ishe? Në qëfar vëndi ishe? Në
2: qëfar vëndi
1: ishe? Në qëfar vëndi ishe? Në qëfar vëndi ishe?
2: Po këtë
1: na... Bërë në një dita?
2: Po pa tjetër, Andi, ne plajin në afrë më zbëj plesh?
1: Po shumë mirë, man. Shumë mirë, kepo. Ku ishe? Në qëfar vëndi ishe?
2: Po mini në afrë, s'ka mil.
1: Në qëfar...

0: se 30 vjet, 40 viteve.
1: Po, kanë rënë që i garantit të shqip, se kanë menë njerëzit dhe njerëzit se kanë menë garantit.
0: Ka rënë.
1: Por para ka qenë, kupton, tani kanë hyrë telefonat, kanë hyrë lloj-lloj tani.
0: Mendojnë që kanë luajtur rol negativ të gjithë kjo teknologjia, gjithë këto gjërat?
1: Patjetër, patjetër, Andi, shikon ai merr në minutë si on telefon gjithë gjërat.
0: Ne e kuptoj. Ne e kuptoj, e kuptoj, e kuptoj. Mirë, mirë, na im përshëndes, të uroj ditë mbarë edhe një javë sa më të bukur. Do të dëgjojmë sërish. Falenderoj. Ciao, ciao, ciao. Mirë, ndërkohë, çfarë ndodhi? Ndodhi që i dolën lopët nga stalla këtyre gjermanëve dhe dolën jashtë. Vetëm kur pan hasën në bar, në natyrë, në bar, e të shikoje si hidheshin përpjet të shkretat lopë, që s'kishin parë barë dë njëherë me sy barë real, një fushë të gjelbër, dhe bërnin, merrin ca forma, imagjinojnë një gjitha jo lopë e madhe, dhe hidhe për pjetë, si këto klyshet e vegjel qenë që luajnë me njëri tjetin ashtu, bënin lopët, thash, unë kure pash i hidhe në shtu, dhe shin ashtu, unë thash se do shkaktojnë ndo një tërmet, në gjitha të lopë të mdhaja, imagjinojnë këto lopët Gjermane dhe hidhe, nese, nuk dodhja asgjë, nuk është se pati rrezik për ndonjë gjë, por të shkretat s'kishim parë ndonjëherë bar. Imagjino, ti je lop e mos shohësh asnjëherë bar me sy.

Një mandi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:57 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me radion. Sipas jush, a ka po të njëjtën rëndësi radio sot siç e ka pasur kohë më parë 20, 30, 40 vite më përpara? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Po arti më zutal, për ku shukaj shpiti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bofe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi dhe do kalojmë një herë, do flasim për pjesën e futbollit, për ndeshjet që janë luajtur në këtë fundjavë. Tani nuk e di a do kemi mundësinë që t'i them të gjitha që të shtunën. Okay, mund t'i them të gjitha që të shtunën, edhe se në fakt mbrëm është luajtur ndeshja e parë pas fazës së grupeve. Afrika e Jugut me Kanadan, që ka përfunduar 0-1. Pra, i bie që Kanadaja kalon në raundin tjetër. Ndërkohë, deri para se të fillonte kjo ndeshje, atëherë që të premten, janë luajtur Paraguay, Australi, që i bie 0-0, Turqia, Amerikë 3-2, këto e thashmë duket, Senegal, Irak 5-0 për Senegal, Norvegji, Francë 1-4 për Francën, është akuzuar sikur Norvegjia e kishte lënë vetë ndeshje, jo se kishte lënë se Franca ka nevojë që t'ia lejë ndeshjen, por nuk ishte angazhuar fare sepse nga që ishte kualifikuar edhe priste vetëm për fazën tjetër të grupeve ose për fazën pas grupeve. Ndërkohë Kape Verde mes Arabinë Saudite 0-0, Uruguay Spanjë 0-1 për Spanjën, Egjipt Iran 1-1, Zelandia Re Belgjik 1-5. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes, Andi.
4: Mirëmëngjes, Fato, si je?
5: Mirë në punë.
4: Si shkoj fundjava?
5: Mirë në fakt, si të është një surprizë bukur, sepse bije në linjë motra dhe u bëra dhe për herë të dytë.
4: Mirë, si vajti lindja?
5: Mirë, lindi vetë. Prisim dhe lindë me operim, por që falë mbështetjes dhe mbi gjitha falë Zotit, motra lindi vetë, sepse ishte parashikuar në fakt, ishte parashikuar në bas të viziteve dhe kontroleve që bëri në maternitetin Bretëresha Geraldine, të cilin realisht unë kërkoj ndjesë, Andi, unë jam njëri që nuk para, jo për t'i bërë reklam, po nuk para mirem, si të thuash, për falendëruar dikë, dhe besoj ke kuptuar që gjithë telefonatave që unë nuk është se hy ose nuk realisht
4: ka problem, thuaj, nuk ka problem.
5: Okay. Ka një seriozitet shumë të madh. Duhet të themi disa gjëra. Unë kam qenë dhe vazhdoj të jem një kritik, do të thoja, në pjesën e atyre shëndetësisë, si tu thua, për përmirësim, jo as për të ofenduar dikë dhe as për të ulur dikë, për të ulur në sensin e individit, por realisht kam shkuar aty dhe jashtë të gjithë kontekstit ligjor, sepse ne dim shumë mirë maternitet nuk lejohen të hysh përveç se jashtë orarit, të kanë me orar vizitat, dhe një shumë mirë si funksionon në anë njërësore, duke qenë se ne kemi qenë largë Gritoresha e saj në ka lejuar të paktën për të qëndruar afër modrës, duke thënë që ta vinë nga largë dhe nuk e kanë mundësinë për të qenë gjatë gjithë kohës këtu. Realisht për te asaj qëndrimi gjatë gjithë kohës e kam për detyrë, do thoni. Po e kam për detyrë, jam shumë dakord. Por duhet të kuptoni një gjë. Ata do të cilët
4: do të thonë jeni të kënaqur, o Fatos, mos bëj shpjegime. Jeni të kënaqur, domethënë.
5: Po.
4: Ah, okay, falem në këtë gjë. S'ka nevojë për të bërë shpjegime dhe historinë se nuk na e para s'kemi kohën për ta bërë gjë, se aq është emisioni jon. Okay, dhe një edhe një herë urime për mbes ka lindur?
5: Jo, është djalë.
4: Djalë. Të uroj, edhe uroj që edhe motra të jetë mirë, edhe ta shihoni këtë pjesën e pas lindjes e gjithë gjërat. Fatos, sipas teje, radio sot është po aq e rëndësishme sa që ka qenë para 20, 30, 40 viteve?
5: And, më ke kapur ngusht, më thoja pasi unë dëgjoj prej 18 vitesh radio.
4: Mm-hmm.
5: Nuk e njoh televizionin.
4: Mm-hmm.
5: Nuk e njoh në sensin ai sa njoh radio. Unë kam, e kam thënë edhe një nga emisionet e mbarshme që unë kam punuar dhe vetë në radio, dhe unë jam rritur në radio.
4: Mm-hmm.
5: Tani, mundësit janë bërë që pse përparimi i teknologjisë ka bërë që sot emisionin mund ta bësh edhe nëpërmjet një janë online, janë nëpër studio, janë në të gjitha platformat e ndryshme, mund dalësh në rrjetet sociale live, që zakonisht përpara disa kohësh kujtë nuk ishte mundur për shkak se edhe teknologjia nuk ishte avancuar aq. Patjetër që ndryshimi nga koha ka luar ka, por ama unë do thosha që radio mbetet e njëjtë, mbetet magjike.
4: Oh, okay.
5: Mbetet ajo radio e cila për të sillet e emocionin për te zërave që moderojnë në emisionet të ndryshme.
4: Mm-hmm.
5: Radio, po vë them sinqerisht, për të gjithë ata të cilët dosha na dëgjojnë sot, unë jam që një nga ata që realisht e shikoja si një gjë wow në fillim. Thoja, ore, si ka mundësi, që ndodhë, si i bëjnë emisionet këta? Kur i e dëgjoja në telefon ose i e dëgjoja në radio, thosha,
4: ore,
5: si ka mundësi këta? Si ka mundësi që këta bëjnë një emision nga ne bëjnë, ku i kanë studion, si i bëjnë?
4: Okay.
5: Dhe kur shkova pasaj dhe e prova vetë magjinë e radios, më besoni që është një emocion. Sot nëse unë shkoj në një radio, për qoftë edhe si ftuar, ku kam qenë disa herë, por unë do thoja që kam përjetuar një set emocioni si ditën e parë që kam dëgjuar radio. Një imagjin vetë.
4: Një
5: imagjin vetë.
4: Mirë. Mirë Fatos, përshëndes. Kënaqësi që folëm edhe do dëgjohemi sërish. Kja kalosh sa më bukur.
5: Ju përshëndesam.
4: Kalosh mirë. Ciao. Mirë, ndërkohë do të vazhdojmë me këto pra përgjigjet e ndeshjeve të, ose më sakt me rezultatet që kanë ndodhur deri në sot në mëngjes më sakt. Atëherë e lam tek Zelanda e Re Belgjik 1-5 për Belgjikën, Panama Angli 0-2 për Anglinë, Kroacia ka fituar 2-1 me Ganën. Këto janë ndeshjet e të shtunës, ndërkohë të dielën ka luajtur Kongo me Uzbekistanin 3-1 për Kongon, Kolumbi Portugali 0-0. Jordani Argentin 1-3 për Argentina, sërish kishte bërë gol Messi. Algjeri Austri 3-3. Këto ishin deri tek pjesa e faza e grupeve. Dhe ndeshja e parë pra që u luajt pas fazës së grupeve, që i bie 1-32, duket tani nuk e di këtë skemën e re të botrorit, është Afrika Jugut Kanada 0-1 u luajt mbrëm. Ndërkohë sot do të kemi dy ndeshje sot deri në edhe nesër do ta them edhe këtë të, bo çfarë ndeshje është e bukur. Atëherë, ndeshja e parë që do shohim sot është në orën 19 Brazil Japoni, ndeshje shumë e fortë. Brazili duhet të ketë kujdes, si e vërtetën, ne duhet ta them me plot gojën të. Gjermani Paraguay në orën 20:30 sot. Dhe Holland me Marok, edhe kjo super ndeshje në orën 3 të mëngjesit, që i bie në, kur ne vim në orën 5, ndeshja sa po ka baruar, që mund ta bëjmë edhe komentin direkt se çfarë ka ndodhur me atë ndeshje. Këto janë tre ndeshje që do të kemi për ditën e sotme. Nëse keni ndonjë rezultat për këto tre ndeshje, mund të na i dërgoni, mund të na shkruani ose edhe të na telefononi si doni ju. Nëse kapni në një nga këto ndeshje, do ju qeras nesër me nga një këngë, sigurisht nga playlista jona, që ta sqarojmë të pjesë.

Se Nida na shkruan dhe thot urime fatos nga ana ime me jetë gjatë për nipin pra, ndërko nga ka shkruar edhe një sekund, nga ka shkruar Rudina dhe thot tiroj me jetë gjatë në besa ose nipi, për nipin fatosit, pastaj thot fiton Brazili dhe Gjermania, po Franca ka fituar, Franca ka fituar. Një sekond, Franca, kur ka qenë Franca, mos ka qenë të premten, po, ka fituar 1-4, pra, e tham në fillim, 1-4 për Francën. Mirë, do të bëjmë një shkëputje shumë vogël, do të gjojmë Nobody dhe rikthemi vetëm pas pak.

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: Do flasim për një gjë shumë interesante ku është një fshat ku njerëzit jetojnë brenda shkëmbive vulkanik prej më shumë se 700 vitesh. Kandovan është ky fshat, është në Iran, i njohur për shtëpitë e tij të gdhendura në shkëmbim vulkanik. Banorët jetojnë ende në këto banesa shekullore, të cilat ruajnë një temperaturë natyrale gjatë gjithë vitit. Me pamjen e ditë të pazakontë dhe historinë e pasur, Kandovan konsiderohet një nga vendbanimet më të veçanta në botë. Po shoh disa pamje nga ky vendi, shumë i bukur. Shumë i bukur. Uroj mos e prishin. Uroj mos e prishin, se më duket sikur sa themi në një gjë, kështu që sa i bukur ky vendi këtu, i del në një plan aty, i del në një plan kështu gjakatar ose djallëzor dhe prish gjithë këto idejet e bukura. Më duket sikur ose kam mendimin që nëse dikush di ndonjë vend të bukur ose ka parë në një vend të bukur, nuk duhet ta bëjë të madhe. Nuk duhet ta bëjë të madhe, sepse kështu me këtë botë që ka ardhur, sa po e marrin vesh gjakpirësit, ai vend zhduket. Ai vend bëhet, do të thënë, ja gjejnë formën për ta hequr qafe, për ta zhdukur, për ta përvetësuar e gjithë këto gjëra. Kështu që sa më pak informacion të kemi ose të japim në lidhje me këto gjëra, aq më mirë është për ta ruajtur pikërisht atë gjë, jo se ka ndonjë gjë. E ruajm, duhet i tuaj të fshijmë tyre gjakatarve, si mund ta themi. Dëgjojmë Papa Bear.

069 20 70 222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me radio. Si pas jush, radio sot është po aq e rëndësishme sa çka qenë më përpara, të tipit 20, 30, 40 vite më përpara? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjë e gjatë të gjë. Ndërkohë do të atëre Rudina ka kapur ndeshjen e Francës, ka gjetur që fiton Franca me Norvegjin, edhe ka sjell dhe ka zgjedhur dhe këngën që ka dëshirë që të dëgjoj, Bryan Adams nga me Everything I Do, I Do For You. E dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 6:32 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
3: Për kukë shu ka i shpeti?
4: Për kukë shtu, shef.
3: Por ti mos u tall, për kukë shu ka i shpeti po të pysë?
4: Seriozisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
3: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
4: O, shef.
3: Për kukë shu ka i shpeti?
4: Për kukë shtu?
0: Bolse për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
5: Një dhëndër, ose një tip që do të martohej, kjo në gjarje ka ndodhur në 2022-shin më sakt, kishin bërë gati, ose më sakt e kishin përgatitur bashkë me bashkëshortet e tij që të do të bënin ceremoninë e dasmës edhe atë festën e vogël në një hotel. Rastësish ky dhëndri tek recepcioni, se që po je lindi një porosia aty, kthen kokën, shikon Kenny Reeves. Kenny, çfarë bën ti? E filluan duke bërë muhabet. Kenny Reeves mbahet si një nga aktorët më popullor, më me këmbë në tokë në Hollywood. Është sikur s'ka lidhje fare me Hollywoodin, është jashtëzakonisht shumë kritik ndaj Hollywoodit. Dhe por është ka këtë thjeshtësinë, ka nuk i ka marr koka air, si i themi ne në shqip. Dhe i thot ky dhëndri, duke edhe për ta provokuar, tha hajt më po e them punë madhe tani. Dhe e fton, i thot, nëse do, tha, ne kemi, un kam dasmën sot në dark, po të duash eja, je i ftuar. Edhe tha, po e provoj punë madhe. Faleminderit, i tha Kenny Reeves. Nëse ikën undan, filloi dasma, gjithë lumtur, kur në një moment të caktuar ja be Kenny Reeves në dasëm. U gëzuan këta, u gëzuan nusja, u gëzuan të ftuar, i than, u qa dasme këta, më vla, me më sta marrë menja, se kush kujtja merte mendja që do vinte këtu i ftuar, për sa lek pas kanë pas, më solën vetë Kenny Reeves tu në dasëm. Gjithsesi, Kenny Reeves shkoj atje, u knaq, bëri foto, foli me dasmorët, bëri foto me dasmorët, foli shumë edhe me çiftin, me dhëndrin edhe me nusen, dhe në fund fare u largua, i la një shije të jashtëzakonshme çiftit, dhe jo vetëm, edhe të ftuarve, për thjeshtësinë e tij, për mënyrën si shikonte gjërat, pa ndonjë lloj tangërliku, thjesht shijoi atë dasmën. Dasmën pra që ishte i ftuar. Do doja shumë, jo për artistët, po doja shumë që ne shqiptarët ishim po aq modest sa edhe Kenny Reeves.

Në një kopësht zoologjik, një kujdestare që kujdesej me të gjitha për elefantët tipit i pastronte, i ushqente, për çdo gjë, për çdo gjë. Në një moment caktuar në kopësht zoologjik fillon një shi. Kjo ishte brenda te kopshti zoologjik sapo po merrej me elefantët. Dhe në atë moment e kapi shiu dhe u sikletos, filloi duke vënë dur art lar, duke u ruajtur nga shiu, kur në atë moment i shkon elefanti nën, dhe i shkon nga lart, e rrethon edhe i bëhet si një lloj çadre kujdestare së saj. Bashme të shkoj edhe elefanti i vogël që rrinte bashme nënën për ta mbrojtur pra kujdestaren e tyre, për personin që kujdeset gjatë gjithë kohës, që i ushqente, i lante, i kuronte kur ishin që ishin pa qef. Dhe ishte një lloj falënderimi për duart e asaj zonjës. Shikoj, direkt më shkon mendja kur them një lloj falënderimi për një lloj mirënjohje. Fjala mirënjohje po del fare nga fjalori shqip-shqip, po del nga qarkullimi komplet. Nuk e di se pse e kemi kaq alergjinë këtë fjalë. Të jesh mirënjohës është një veprim, një element, një shumë i rëndësishëm për jetën e njerëzit. Por ne shqiptarët gadal po e shuajm si shumë gjëra të tjera, duhet ta themi këtë gjë. Por gadal sepse kemi kështu si tip alergji këtë pjesën e mirënjohës, nuk e di. Që është pa lek fare, kur e mendon nuk është sargjon fare, ti je mirënjohës, as energji, fare. Por jo.

0: zesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinim. Zucchero, e martë, 21 korrik. Pista olimpike e vrapit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
2: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19,990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2,490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5,990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home, ndjehu komod. Për ku kështu? Në radion kombëtare Klab FM.
3: Në një udhim me avion, një moment të caktuar del në përball me me ata që po fluturojnë, me klientët, nejse. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
4: Përshëndetje.
3: Mirë mëngjes.
4: Gaz nga Elbasani.
3: Të përshëndes, Gaz, si kalove?
4: Mirë për juve.
3: Mirë, për ku kështu njerë, për ku e nisur?
4: për ku kështu, për punë.
3: Për punë, mirë punët?
4: Për mësirë, mirë, okej, okay, gjinaf, në qas, pa në qas.
3: Okej, okay, më bëhet qefi. Ja. Gaz, si pas teje, sot radio është po aq e rëndësishme sa çka qenë kohë më përpara, kur ka qenë kohë e artë e radiove, tipit 20, 30, 40 vite përpara?
4: E, kuptoj. Momentalisht, për kohën që përjetojmë, besoj se jo. Për arsye sepse ka ju dhe teknologjia, e kuptoj edhe. Nuk mund të matet në këtë kohë që është sot. Po, ka, për mu ka i diçka tjetër.
3: Po.
4: Që është, mendoj unë është e pa zëvënsushme.
3: Po, në që këtë?
4: Ti ka është një YouTube, dhe miliona kanë darin, e putan. Mund t'i gjash edhe pse i shikon në ty, për shumë edhe kë harron shumë kanë që nuk të darin për parë, dhe tonë harron shumë. Po, moment që ti e duke gju në radio dhe të del një kanë, e putan. Që e ke pasaru, ajo të jetë një ndjesi, një realin tjetër aty, këtë të në radio.
3: Okej.
4: Okay. Okay. Ose mund tjetë edhe nga nostalgia, e kuptan?
3: Po.
4: Kjo që, e kuptan.
3: E kuptova, e kuptova. Kështë
4: ndimin.
3: Pa tjetër. Mirë, Gaz, të përshëndes, të urojë një ditë mbar, kënaqësi që folëm, edhe një javë sa më të mbar. Do dëgjohemi sërish. Kalofsh mirë. Ciao. Mirë, do lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Bardha Tiranë, që thot një sekond. Atëre Bardha thot mirëmëngjes Antit dhe gjithë dëgjuesve. Radio, po të mos kesh televizor celular, po që ndiqet shumë për mua. Në fundjavë, kur bëja punët e shtëpisë, radion kisha shok, jaftë mbarë, thot Bardha Tiranë, okej. Okay. Të përshëndes Bardha dhe të uroj një ditë të mbarë. Mbarë, ndërko, kalojme një erë tek pyetja. Pasagjerë do asë, tani më erdhi fjala. Edhe një erë pra, në një udhtim me avion, në një moment caktuar, para pasagjerëve, delë, zëvëndës pilotja, ko pilotet, dhe bëdhe në pilotja e dytë e avionit dhe bën një anuncim, bën një jep një lajmërim. E thot, shiko, ne jemi këtu, uroj që të kaloni sa më mirë, e gjërat të tila, e kjo po këte, jo po andej, dhe në fund fare, thot, sot është dita e fundit, ose udhëtimi i fundit, i kapitenit parë, ose i pilotit parë që kemi këtu, Dhe mbi të gjitha, piloti i parë dhe kapiteni i parë është një person për mua shumë i dashur, sepse ai është dhe personi që mua më ka mësuar të ecë, si të rritem, si të sillem, si të pilotoj, edhe ajo, ai është babai im, thot kjo, piloti i dytë, pra për pilotin e parë. Deli ati vet, faleminderit e ku di un, edhe ai dilte në pension, i binte dhe ndërkohë vajza e tij do merrte atë, si më thënë, drejtimin e avionit pas asaj dite. Nuk di, fillon, ishin shumë të emocionuar, u përqafuan e këto qërat. Nuk e di, shumë, është që një ndjesi shumë, si e çuditshme. Atë, si më thënë, drejtimin e avionit pas asaj dite. Nuk di, fillon, ishin shumë të emocionuar, u përqafuan e këto qërat. Nuk e di.

edhe po thot ah sa bukur po flasin për mua. Nuk e di, duke di ai bën këtë gjë. Gjithsesi, Adi na shkruan dhe thot mirëmëngjes Sando, një javë të mbar, tani fillon e vërteta. Më duket se edhe Gjermania jote e boni një pislik, thot. E vërtet, e vërtet. Edhe nuk e di me kë po diskutoja që thash, po hajde se e ka lënë se si duaj fare, ndërkohë që më duket se me Ekuadorin luajti. Dhe la, ndërkohë që vendin e parë kishte të sigurt, nuk është s'kishte pse të harxhonte energjitë kota. Ndërkohë se ndeshjet e grupit janë matematik gjithmonë, besoj do që do jenë ndeshje të bukura dhe të forta këto në vazhdim. Unë si vëzhgues do i shoh për qejf. Të përshëndes thot Adi, me siguri si vëzhgues sepse Italia juaj at është me pushime tani, kanë filluar, kanë shkuar në për plazhe, në për këto gjërat besoj. E sigurt, po gjithsesi ti mund të bësh me Gjermaninë pa merak fare, nuk unse nuk e quaj kështu si për, nuk them gjë. E mbyllim këtu, jemi në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Ndërkohë pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katërshën fantastike, me Evi, me Gentin, me Sashën, me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Do t'gjojemi nesër në 5. Ciao.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah. Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM, zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në Top Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: Ora 7:02 minuta.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Mirëmëngjes.
5: Hapi sy.
6: E tha dhe Sasha, e tha dhe Altini, e thash dhe unë. Sapo rrezet e para të diellit më pëlqitën në fytyrë, ndjeva që sot do të jetë një ditë me vap, po faleminderit. Nuk e di, domethënë, ka filluar ai momenti që gjithë ato nënat që thonin un fëmijës tim ti ndez kondicionerin natën,
7: më
6: vrafsh këtu. Ndërkohë pam komplet kundërtën mbrëm që kondicioneri u bë nevojë. Ja qajm hallin atyre francezëve, gjermanëve, ku diun gjithë këtyre shteteve që na tregon Sasha eksperiencën tonë ndaj si ishin ata, merrnin do pak erë nga kondicioneri gjermanë.
7: Nuk merrnin fare erë nga kondicioneri dhe vapa ishte më mbytse se në Tiranë, nuk e di për çfarë arsye, pavarësisht se vendi ishte më i gjelbruar, më shumë pemë, pallate më të ulta, shtëpia me materiale pak më friendly me natyrën.
6: Edhe nga ufe bufet e njerëzve, për shkakun shikon njerëzit, shikon gjermanët që bën ufe, bufen.
7: Po, edhe ajo ndikoi.
6: Mërzitesh edhe ti, kush në Shqipëri e mësuar, domethënë.
7: Unë isha me shqiptar në fakt, edhe nuk është se më rastisi të shoh shumë gjerman.
6: Atë janë shqiptar të gjermanizuar, që bën ufen.
7: Ndoshta, po ishte një vapë llatarshme në asnjë dyqan, asnjë hotel, në asnjë restoran nuk kishte kondicioner dhe gjeni pak
6: as barbar, komplet barbar.
7: As në aeroport nuk kishte kondicioner, ishte shumë situatë pa përballueshme.
6: Nuk ka si Shqipëria, nuk ka. Do
7: të protestojmë kot.
6: O zot, o zot.
7: Dhe zbritja në rinë gjithmonë, unë sa herë shkrehem nga një udhtim.
6: Po, kënaqesh në rinë.
7: Gjithmonë them aty mbushem me frymë pavarësisht gjithë qerave, nuk e di, më pëlqen shumë rikthimi në shtëpi. Ndonse largohem për një ditë ose për gjysmë dite. Momenti që unë zbres në Rinas është momenti më i lumtur i jetës time dhe nuk e di, nuk është nga nacionaliteti kjo gjëja.
8: Jo, nga të mira që ke.
7: Është shumë e brendshme, nuk e di, është shumë shpirtërore. Gjithë ndjenja që kam për atë dheun.
6: Dy gishtë rinë të parë zihen me një byrek të voçkël, të tjerat me një cigare. Rrëmuja është e jotja,
7: këto të dyja mund t'i gjesh Genti kudo që ti jesh, cigaren dhe byrekun.
6: Byrekun tregëndor nuk
7: e kërkon,
6: do të flasin. Në bot kështu si të
7: gjen, pra e gjen tani po rri. Nuk është kjo, është diçka më e thellë. Pikërisht, ja Altini e kupton për shkakun, lidhen frekuencat.
6: Ju që keni shpirtra e kuptoni, ne që s'kemi nuk arrim ta kuptojmë dot. Bukur gjithsesi, ajo që ta lidhim pak muhabetin prej se nisi historia sot vap, sot do jetë vap, Sasha do të na informojë më vonë.
8: Nisi historia që s'është Evi.
6: Saktësi, po, Evi, po me vërtet kush Evi?
7: Evi do vi nesër, besoj. Nesër do vi edhe sot dhe meriton një
8: rrimë këmbje. Gazetari investigative për të parë si është moti, pra jashtë Shqipërisë.
6: Bukur, 0-6-19-20-7-10-22-2, rikujtojmë që sot është dita e bërsaletave, na dërgoni bërsaletat tuaja, çfarë keni dëgjuar këtë fundjavë. Vjen dhe mesazh të para, mirëmëngjes, ju përshëndes, Club FM, ju uroj ditë dhe javë të mbar, ju dërgoj këtë bërsalet. U dojsh njëri nga zjarri, thjeshta lexoj ta censuroj, lexojmë pas pak.
7: Okay.
8: Kështu fillon.
6: Po.

0: kam plasur bërsaletat me njëherë, dhe më thëmë dje që dita sot do t'ishtë e goxha agresive përsa i përket bërsaletave, sepse vapa bënd vetën dhe njërësit e qlirojnë vapën me bërsaletat.
1: Me humor. Mëngjesi,
0: ju përshëndes klubi mëngjesit, ju uroj dita dhe javë të mbarë, po ju dërgoj një bërsalet, u dojgjë njëri nga zjarri dhe dërgoj në spital. Mjeku pasi e mjekoj tha, gjitha, unë ti mjekova plagët e djegis dhe do të qetësoa shumë shpejt, po më bëri shumë për shtypje diçka. Ke më shumë shenja frakture, thyrje, kocka se sa djegje më bërë dhe o qa ka ndodhur, i përgjigjet pacienti e di thot, po flakën ma shuan me lopata. Se ka marrë flakë, se ka marrë flakë,
1: shkele,
0: se ka marrë flakë. Pra është kjo. Ndodh në njëri që
1: nga paniku, nuk di se çfarë bësh, nuk di se si sillesh.
0: Do të jetë goxhaj i qetë për këtë lloj.
2: Ti dinja 2-3 gjëra të vogla.
0: Po pikërisht. Ndërkohë kemi mesazh tjetër nga Adi, thon mirëmëngjes më të mirët, mirëmëngjes Sasha, jap të mbar.
1: Mirëmëngjes Adi.
2: Ja pra Sasha.
0: Jo që nga Markeli, Markeli ka ndruar dorën, po.
1: Pse Markeli kështu?
2: Ndron.
1: Mirë, mirëmëngjes, faleminderit.
0: Me pak sensualitet dhe ti tani.
1: Mirëmëngjes Markeli. Ashtu
0: brava, bukur. Vazhdoni dërgoni bërsaletat tuaja 069 20 70 222.
1: Me që na do të se ku është Evi Reqi dhe pse nuk ka ardhur sot. Evi na shkruan mirëmëngjes nga Austria, jam rrugës për në aeroport dhe për te Club FM-i pas aeroportit.
0: Direkt,
2: do vi. Ja. Një orë gjysë gjatë rrugës, kështu që nga ora 9:30 është këtu.
1: Evi do ta keni mbesoj për pjesën e fundit të emisionit. Të nesër me ju.
0: Ndërkohë vjen mesazh tjetër mirëmëngjes zot Dimitri, klubista dhe klubisti, kalofshi bukur dhe këto dy ditët e fundit qershorit. Zot Dimitri është shumë vigjilent për të parë këto ditët e fundit. Si puna ime, numron ditët e pensionit.
1: Ose e ke infektuar,
2: qeshori është me 30.
1: Befas fillon mendojmë si ti, nuk e di.
0: Ju kam një pyetje për ju. Kam një pyetje të pafajshme për ju. Si numroni ju, është me 31 apo e mbani mend thjesht
1: ato tonë shkatë duar? Me gungat në duar.
0: Me gungat në duar.
1: Pse si numron ti?
0: Edhe unë ashtu. Mos keni metodë më të sofistikuar.
1: Madje dje e kam bër. Era e fundit që e kam bër.
0: Edhe po të shohësh njerëz për shkakun rrin vetëm në kafe, edhe fillojnë edhe prekin këto të dalat gjishtave e duar me këtu. Po, atëherë aty thë, aha, që nga si unë.
1: Nuk e di, në fakt, si ka mundësi që është ka që sakt kjo gjëja?
0: Po, s'ka përkuar, s'ka përkuar.
1: Jo, po, edhe kur e rikthen, se përshon janë dy muaj që janë gjitur me njëri tjetrin, dhe kur e rikthen, është një gjë.
0: Ma gjepsi, ja, ma gjepsi.
1: Shumë e bukur, është duhet ta studiojmë.
0: Po.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Furnizeș, vendimet mere în shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Nga stacioni trenit. Hajde 70 lek kilja peshku, ti thot Xhaja. Aha. Igare me gjithë, ti s'digjon ke ka veshët, more, s'digjon fare, thot Xhaja i përgjigje. Mu bën von mua se nuk blen peshk ti.
1: Komunikim shumë i
2: shumë mirë ndërtuar,
1: do thënë. Ndërkohë, na vjen një bërsëri tjetër, ishte një Luani normalisht mërzit shumë me nevojat që kafshët e pyllit i kryenin në Sunday këtej, do të thënë dihet siç janë kafshët më, si lopa bajgën kur thot populli. Edhe ndërkohë i thot të gjithë dëgjoni këtu. Duaj që të gjithë të shkoni tek pema e 3 majtas, aty do e bëni gjithë nevojën. Mirë, dakor. Tani lepuri e zurit shkretin, nga që ishte i voçkël dhe nuk është se vraponte dot aq larg, edhe e bëri aty ku ishte. Sapo e pa Luani, e kapi e mbajti në dorë. I tha Luani, hajde këtu, çaj kjatë të dora. Po ja mbret, unë kapa një flutur edhe po e mbaj. Ma trago. Po jo mbret, lutem se nuk është se do miki flutura. Ma trago. I thashtë Luani, mirë, dakord. I tha lepuri, unë do të numroj deri në 3. 1, 2, 3. Kur të them 3, unë do e hedh në ajër, ti do e kapësh. Dakord. 1, 2, 3. Fap e hodhi në ajër lepuri, fap e kapi Luani, u përlye. Ah, iku flutura, të bëri atë. Dhe kaq mbaron.
2: Shumë zgjuar lepuri.
1: Shumë zgjuar. Këto lepuri gjithmonë gjen një mënyrë për ta.
3: Në fakt është si hero i gjithë prallave, është si hero lepuri, fiton gjitha përveç se tek ajo me breshkën që ja futi një gjumë të mirë, po përgjithsisht del fitimtar.
1: Kështu që
3: nëse i do, bot mos u mërzit, edhe nëse i e frikat sak, se mund t'jesh hero i prallës tënde, ha?
1: Faqe bardha, këmë të shpejta faqe bardha.

0: Nëse mendoni që e ka fajin vapa që ju nuk merrni dot frymëlirisht, jo, ju a ka fajin hunda, kështu që shkoni bëni një vizitë në Anet Day Hospital, ngjitur me fakultetin e mjekësisë, aty do të gjeni tuk. Doktor Julian Dervishaj me mbi 15 vite eksperiencë, mirë operacione të suksesshme, mund të shkoni dhe të lironi hundën tuaj, ti bëni veshët ashtu siç doni, nga fluturak ti bëni ngjitur me kokën si të doni ju.
1: Po mund të hiqë edhe të gjitha qimet, ha?
0: Wow.
1: Me një lëvizje shumë vogël mund të jeni
0: lasëri më i mirë që çdo

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 7:30 minuta.
2: Prej 30 vitesh Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital,
3: cilësi në 4 stin.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
8: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: se kam plasur për bërsaletat një shkurtër fare. Ditë dy do të pëlqej kjo se është tamam nga këto bërsaleta e 97-s. Edhe ishin dy çuna, dhe po hapeshin me njëri tjetrin, domethënë, ej, dirra njërin. Ai iku në shtëpi me vrap kur zoni ka në spital. Bukur, shumë e bukur, domethënë me fiks.
1: Shumë djaloshare kjo.
0: Fiks djaloshare, fiks tamam. Vjen një bërsalet tjetër, bërsaleta na vjen nga Fatoni, mirëmëngjes i dashur.
1: Mirëmëngjes Faton.
0: Një polic rrugor i ri kapi një shofer dhe i vuri gjop.
1: Pam.
0: Ku shkruante kafenerin nga krau i mullarit të thyer? Si nga krau mullarit, more?
1: Kafenerin të thyer
2: nga krau mullarit.
0: Okej.
2: Çfarë është kjo?
0: Po do jetë mullar. Këtej
1: orientimi pra, i policit. Po.
0: Nëse çfarë ti bësh? Nëse 069 20 70 222 numri joni për hershëm i telefonit. Jemi gati për buletinin meteorologjik. O zot ne me tre kondicioner këtu po plasim vape.
1: Po plasim vape dhe
0: urojmë që të keni hedhur gaz makinave. Është momenti që kompanitë që japin gaz të makinave për kondicionerin të shtojnë reklamimin sepse është momenti i duhur.
1: Sot më erdhi shumë për të qeshur sepse un gjithmonë i referojm shërbimit meteorologjik ushtarak për t'ju informuar ju mbi kushtet meteorologjike të Shqipërisë dhe sot ishte shumë i shkurtër moti. Ishte ditën e
0: hënë.
1: Vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellë në të gjithë territorin deri në orët e mesditës, ndërkohë për te orëve të mesditës deri pasdite do të kemi mot me kthjellime dhe vranësira të pakta dhe kalimtare. Pastaj është një fjali shumë e shkurtër. Mod i nxet.
0: Po,
1: mod i nxet pik.
0: Madje ka shkruar
1: uf. Era do të frymë drejtim kryesor nga veri lindja me shpejtësi mesatare 7 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigje detare të krijohet dallgëzim deri në 2 ball. Dhe jeni gati të dëgjoni për herë të parë minimale dhe maksimale në vendin tonë. 19 gradë Celsius është më e ulta e shënuar në Barancun.
0: Mirë drejt skazit keqe, po.
1: Ne gjejeni pak në qytetin e Gurt të Gjirokastrës.
0: 40
1: gradë Celsius për herë të parë.
0: Sa jepe dorheqen.
1: Nuk kam gishtun sepse kam një mandat edhe deri në 2029 dhe nuk mund të më hiqni kështu me thirrjet tuaja se nuk është si marr përbas.

0: Flasim për Salidat edhe këtej, atëherë për Salidat radhës na vjen nga nuk e di se nga kush, por gjithsesi. Babai dhe djali i tij, Zoti Dimitri. Babai dhe djali i tij 6 vjeçar po vizitonin muzeun e Luvrit. Djali qëndroi përpara një mumjeje dhe e pyeti babain: "No babi, çfarë do të thotë kjo tabela 2200 PK?" Babai u mendua pak, u mendua më gjatë se sa ç'duhej dhe tha: "Po është targa makinës që ka shtyp kët mër bab."
1: Okay. Mirë, po kjo babaj që donë dhe në Luvrë, se në kuptoj.
0: Shko një rjo për kulturë që t'ja thot shokve.
1: Ah, okej.
0: Okay. Në Luvrë nuk ka mumje, ka përshqipjet, po nejse.

0: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë. Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
4: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Mirëmëngjes, Barcelona sot vapa ka bërë vetën dhe ka krijuar, kam përshtypjen, goxha angazhim për sa i përket Barcelonave. Atëherë, ka ardhur një video, një foto nga Arbri, i cili na ka nisur kurskotin e makinës dhe thot: "Mirëmëngjes, 32 gradë që tani në Tiranë, mos është 45 Gjirokastra Sasha dhe Tirana 40 më duket." Çiko, ndodh diçka Arbër që makinat, sidomos nëse e ketë errët, nëse e ketë zezë në ngjyra të errta, thithin më shumë edhe temperatura në makinë nuk është reale, është një tmerr i vërtetë, edhe unë me makinë zezë jam dhe dje, domethënë e kapja kështu me majet e kishërim me timonin sepse ishte realisht shumë pap. Ndërkohë vjen Barcelet nga Altini, i cili thotë: "Mirëmëngjes miq."
1: Mirëmëngjes Altin.
0: Atëherë dy UFO zbresin në tokë. Shikoi njeriu në parë dhe e pyesin: "Gjendi jeni ju?" Jo, thot ai, e kapi dhe han për 2 sekonda. Pyesin njëri të dytë, e pyesin: "Fal, Genti jeni ju?" Jo, i thot ai, e hëngër. Ec, i afrohen Villa Club FM. Del një djalë bukurosh me flokët: "Genti jeni ju?" Jo, thot ai, e kapi dhe han për 2 sekonda. Pyesin njëri të dytë, e pyesin: "Fal, Genti jeni ju?" Jo, i thot ai, e hëngër.

0: ishte shumë gazra. Ma bjerë i tha doktori ta vizitoj. Jo, nuk e sjell dot unë, se ajo gjatë gjithë rrugës vetëm nuk e
1: lutem. Po duhet vishte shtëpia.
0: Po jo mos s'bëhet kjo punë se kam klinikën ajo po njerëzit aty ajo po kjo ajo po
2: doktori ajo. Nëse,
0: jo, i dha një shumë të konsiderueshme doktorit dhe doktori u bind si të shkonte. Sa hapi derën, zhurma e çelsa hapi derën. Një të gjatë kjo. Ja i tha doktor, e shikon, por tha doktor, të paktën nuk i ka me erë, të paktën. Mirë tha doktori, e pa njëherë kështu nga larg, nuk dënjoi ta afroi doktori, mori atë bllokun e recetave, filloi të shkruaj. Ky zotëria i tha, ua, këta e kanë vizituar 10 doktorë dhe nuk kanë gjetur asnjë dërmant, ti direkt po shkruan recetë fantastike. Dha, bravo doktor, faleminderit, më duket se kësaj radhe ja qellova në shenjë. Kur doktori thotë, jo, kjo është për ty, është një recetë që të hapësh vrimat e hundëve, se nuk po dëgjoj, nuk po nuhat mirë, domethënë. Nëse. Shumë bërsaleta të kësaj natyre kemi sot, por do t'i lexojmë gjithë.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
7: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
8: Ora 8:01.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Sot do të mbahet protesta e 30 kundra e qeverisë, ndërsa organizatorët ju kanë përthirrë qytetarëve të bashkohen tubimin në Tiranë. Grumbullimi protestuesve është parashikuar të nisë në orën 19:00 në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas marshimi do të vijojë drejt godinës së kryeministrisë, ku protestuesit do qëndrojnë për të shprehur kërkesat e tyre. Sonte në darkë pritet që protestës të shtohen edhe 5 euro parlamentar që do të flasin përpara turmës. Pas një operacioni prej 8 orësh, autoritetet shpëtuan 4 turist polak të bllokuar në kanjonet e GPS. Në aksion morën pjesë policia, FNSH-ja, njësia Delta, zjarfikësit e Himarës, ekipi mjekësor dhe një helikopter i forcave të armatosura. Autoritetet ju bëjnë apel turistëve të mos frekuentojnë shtigje të vështira pa guida dhe pa pajisjet e nevojshme. Ushtria izraelite njoftoi se ka shkatëruar një tunel të Hezbollahut në jug të Libanit, vetëm 2 ditë pas arritjes së një marrëveshje korniz mes Izraelit dhe Libanit për uljen e tensioneve. Sipas autoriteteve izraelite, tuneli ishte 200 metra i gjatë dhe më shumë se 25 metra i thellë dhe përmbante qindra armë dhe 4 pozicione raketash të drejtuara kundra Izraelit. Kanadaja është ekipi i parë që kualifikohet në fazën e 1/8 të botërorit pas triumfit 0-1 kundër Afrikës së Jugut në Los Angeles. Takimi nuk prodhoi shumë raste me të dyja skuadrat që munduan të mbroheshin më mirë. Me këtë fitore, Kanadaja avancon më tej, aty ku do të pres fituesin e takimit Holland-Marok. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones.

0: përfundjeva Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi.
0: Ka ardhur një bërsalet që i kap të gjitha, i zë të gjithë, kështu që atëherë thot mirëdita yje, u takua një korçar me një gjirogastrit. Edhe i thot korçari gjirogastrit, pse qan mo? Lëre thot, ndodhi ajo që nuk pritej. Ha mo, ç'ndodhi? Gjirokastër u ndes kondicioneri. Edhe 100 thot çunit tim si ari, edhe 100 i dashur, edhe 100.
1: Gëzuar. Edhe 100.
0: Ndërkohë vjen një fotografi nga mentori i cili thot, nga mentori nga Prizreni thot, mirëmëngjes i klubi.
1: Mirëmëngjes.
0: Gjithashtu na ka nisur një fotografi nga Kruskoti
2: i Bashkisë. Buongiorno.
0: Prizreni mirë që nga 27.5 gradë Celsius nga makina, ndërkohë kemi një mesazh tjetër, mirëmëngjes i klubi. Gento thot makinën e kam të bardh, por prapë është tmerr dhe na ka nisur gjithashtu një monitor Altin nga këto makinat luksoze elektrike. 31 gradë Celsius sot mesazhi nga Rimi. Mëngjes Rimo.
1: Mëngjes. Pastrojeni sot mirë ato filtrat e kondicionerëve sepse do ju mbajnë
2: gjallë.
0: Sot
2: temperaturën
0: është më e vërtetë, po dëgjoj tani, çështja është që hidheni ujë sot makinave, ju që i keni makinat klasike, ju që doni të ruani klasikën si puna ime, ose s'keni lek për të blerë një më sofistikuar.
1: Klasikë çfarë është gjendja? Jo në përshkrimin tënd.
0: Kjo që për shkakun pjesa e bagazhit e makinës time, për shkakun unë e konsideroj si një pjesë e revolucionit francez, sepse është si giotina ajo, për shkakun.
1: Se të bie pa pa.
0: E nuk i ato pistonët nuk i
1: mbajnë më.
0: Dhe më duhet që njerëzit që fusin çantat në pjesën e pasme të makinës duhet i njoftosh se thon ma bën e kastile.
2: Po, ajo rrin një moment.
0: E çafe babin pa prit mos do
1: të gënjej. Jo, ti po shkon fase shumë të kollajt Genti për njerëzit që do t'ju bësh keq. Ju thua hajdini në makinën time dhe
2: pa
1: dashje,
2: pa çantën lutem.
1: Po, pa dashje, shumë më shumë ide.
2: Një cigare.
1: Ua?
2: E zuri.
0: Ndërkohë bëjmë një përditësim të shpejtë lidhje me situatën e trafikut. Sot është mirë, relativisht mirë, hyrja dhe dalja në Tiranë është mirë,
2: kemi vetëm
0: tek kthesa Arinasit.
2: Nga mbanjeriu të dalin
1: pikërisht.
0: Tek kthesa Arinasit kemi pak ngarkesë në fillim, më pas bëhet jeshile, kurse pjesa tjetër e rrugëve u nxa madhe, u nxa vogël, edhe vajtja deri në Durrës është goxha mirë. Në hyrje të Durrësit kemi pak probleme edhe diku kthej nga Arapaj, se çka ndodhur, domethënë kemi një lloj ngarkese. Kthesa Kamzës ruan gjithmonë dinjitetin e saj me ngjyrë vishnje sipas Google Traffic. Me kujdes, hidhini ujë makinave, freskohuni vet, siç e kanë bërë francezët, cilët disa ditë më parë po ziheshin për të blerë kondicionerin, kush blinte kondicionerin i pari. Mm-hmm. Ne kondicionerët i kemi sepse jemi më avangard, por nuk është turp të marrësh një peshqir të lagur, ta mbash gjatë gjithë kohës në qafë me vete në këto ditë
2: të nxehta.
1: Një mi viktima në Francë për shkak të kushteve meteorologjike.
0: Kështu që sidomos mosha e tretë, mos dilni rrugëve pa masa mbrojtëse, pa
1: mos dilni fare se përgjithsisht nuk është se keni ndonjë punë.
0: 400 lekë kushtonte një ventilator i vogël nga këto që mund ta mbash në dorë dhe të freskosh, të ulësh pak temperaturën e fytyrës.
1: Tani që për shkak moshat e treta e kanë falas transportin publik në Tiranë, çuku dalin më shpesh, nuk e di nëse ju rastisi shihni.
0: Ka
2: vërtetë çfarë do bëjnë Sasha?
0: Ndërkohë na kanë thënë ashtu,
1: është shumë vap Maltin, çfarë duan? Zënë edhe ulse në autobus edhe ja, çfarë bën tani?
0: Po mos flit kështu më Sasha.
1: Jo, po e për të mirën e atyre e kam, o gjeni s'është e papërballuesh me vaj.
0: Ç'do bëje ti, do ulesh e ti?
1: Jo, nuk do, nëse do ishte e lirë normal që do ulesh, apo detyrohen.
0: Për mëndo, për mëndo.

0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishin luks faris.
2: Edhe kjo filxan ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
1: Qa lugës boj, si qa zonja.
2: Qa the, more, qa the?
1: Si qa gotë ka jo zonja dor. Luks, super gotë. I manit të depo këta gjitha. Qo në zemranoj dita tje.
3: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
4: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë krenarisht e kemi, sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa në të gjithë Shqipërinë.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
8: Me kartë ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, "Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete." Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
0: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit. Vetëm deri në 29 qershor. Biciklet për vajza, 3690 lek. Biciklet për fmi, 4490 lek. Makin për fmi, 2490 lek. Motor policie për fmi, 3990 lek. Biciklet Happy Baby, 1490 lek. Motor për fmi, 3990 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
10: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
11: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Përfshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
12: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menjur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë, një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier, ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Lubenzi na ka nisur një bërsalet ku normalisht është old but gold, po ja vlen të lexohet gjithmonë. Zoti papritmas shumë i shqetësuar për mirësinë e zemrës së njerëzve, shkon edhe provon zemrën e tyre, shkon gjen njërin që po hante një copicë, thon, "Do më japësh një çat buk?" i thot zoti se edhe un
1: njëri nga
0: kam urie kështu, jam i varfër kështu. I gara dhe
1: se dinte kjo që ishte zoti,
0: ha? Jo, ishte veshur, ishte shndërruar zoti në një rit thjesht si un.
2: Po
0: pas vajti tek tjetri po pinte një pije me gaz. Kështu i that, "Lutem një gollë." Tha se mu tha Rylli, "Ja, ne na aty e ke kiosk më para." Edhe se shkojte njëri po pinte një cigare. I that, "Lutem, e ndajmë të cigaren bashkë." Po i tha, "Ky e ndajm, po mos e thith shumë fort, ë?" "E mirë, e piu ky nga mirësia e madhe." I tha, "Do të them një sekret," i tha zoti. "Hë njëherë, un jam zoti, po të thash më mos e thith shumë fort për." Nëse
1: Ruben. Sigurisht ishte qenë ai.
0: Emë sa është çabi dhe shumë ti. Atëherë po thot shumë mirë. Po, shumë mirë trafiku tek një nga këto qendrat tregtare që kemi këto rrotull në autostradën Tiranë-Durrës. Mirë, dhe nga Google Traffic duket goxha e verdhë situata. Ndërkohë, vazhdojnë na dërgoni mesazhe 0692070222, numri joni për hershëm i telefonit. Kemi pak ngarkesë diku këtej nga Kino Studio, do thoni ju, a kanë rrugë dytësore? Po, Kino Studio rrugë dytësore. Ku diun mesazhe duan gjithë të bëj filma? Ku diun se çka? Duan gjithë të shpërndajnë mesazhe.
2: Rrugët paralele janë.
0: Po, ka rrugë paralele. Lere, duhet i zbuloni ato rrugicat që kërkojnë dritë, sepse realisht mund gjeni një rrugë nëpërmjet Google Maps ose Google Traffic ose atë që keni në iPhone, mund të gjeni një rrugë alternative, gjithmonë ka rrugë alternative. Ka raste që Google Maps
2: mund të fusi ndonjëherë kështu kundra vajtje ose futesh diku dhe del diku tjetër.
0: Do ndërkohë ti hajde justifikoja policit, thuaj po xhaxhi polici, po unë pash të hartë çfarë peti në hartë, ku ishte kjo harta,
2: më tregon pak. Patente 200.000 lek gjob. Xhaxhi më fal, po
0: kanë filluar këto masat e të ndëshkimit të shoferëve të cilët
1: kanë pirë alkool. Janë
2: shkruar
1: të ndërgjegjësuar. Jo, janë shumë të ndërgjegjësuar.
0: Mua më parakaloi një 3-4 ditë, domethënë autostradën Tiranë-Durrës kështu, dukeshin të pandërgjegjësuar ata.
2: Që ishin pak të pirë.
0: Sepse jo, ishin të pirë, bënin zigzake kështu, se janë 4 korsi. Domethënë
2: ata pastaj që makina e mbushur plot pastaj.
0: Po. Janë këto makinat me kamera para mbrapa që e lejojnë ta bësh këtë lloj gjëje. Edhe ne dëshirën mund kemi të madhe altin, po së të lejon, fillon bën fërfër kjo imja, po shkoj 70, nejse.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics. Ora 8:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online.

0: Zua Kiki.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish. Banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 minifigurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
5: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Ndalo! Para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fort të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
9: Number 5.
10: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
9: Number 4.
10: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers
9: and beats. Number 3.
10: Në vendin e tret, Pamela, Better Than Before.

0: në vendin e dytë. Bibi Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High Hopes.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Me Gentin, Evin, Sasha, Zenti.
5: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
6: Mirë mëngjesit. Depo Cash and Carry është partneri i besuar i bizneseve Horeca në Shqipëri. Atëherë, me një gamë të gjerë brendesh ndërkombëtare dhe produkte me cilësi premium, s'flasim kështu How He You, ofron gjithçka që i nevojitet restoranteve, hoteleve, bareve, kafeneve dhe çdo biznesi gastronomik. Zgjidhjet e personalizuara i thua e dua kështu, fap ta bën.
7: Ta bën,
6: e dua kështu, Jezef Zek për shkakun si natyrë, fap ta bën, si të duash ti, si ti duash ti shërbimet.
7: Po inicialet ti vot, ti personalizon aty.
6: Si të duash ti, si të duash ti, furnizimi vazhdueshëm dhe çmimet konkurruese, kjo është shumë e rëndësishme, e bëjnë Depo zgjedhjen e duhur për çdo investim. Bukur, ka ardhur momenti të luajmë pak, ëh,
7: yes,
6: se ndonim. Gati, sepse ndjej Sasha ti ke parë dikën në këto udhëtime të
7: artistike ndërkombëtare.
6: Po, ti ke parë
7: ke parë
6: një burr.
7: Jo.
8: Ke parë një grua.
6: Vajzëre, po.
8: Të 30-tat.
7: Po, aty është.
6: Ua, e gjeta më duket. Modele.
7: Do ti që ka bërë dhe modele ndikur.
8: Ka bërë dhe modele edhe prezantuese.
6: Edhe
7: prezantuese.
8: Atër i fillon me A, emri.
7: Po, i fillon me A.
6: Fillon me A, atër dhe kjo... është e ka disi shoqe e Vireçin kështu, janë shoqe?
7: Jo.
6: Si janë shoqe me Vireçin? Okay.
8: Kanë qenë dikur mbase, ëh?
6: Janë
7: nuk e di nëse janë
8: jo, okay.
7: Janë.
6: Okej. Okay. Pra nuk është ashoja.
7: Nuk është ashoja.
6: Atëherë kjo Aja.
8: Atëherë edhe 30 sekonda kemi.
6: Kjo Aja është a e gjatë, e hollë, gjatë.
7: E gjatë, e hollë, po për momentin është pak e rrumbullakosur.
6: Pse mua?
7: E po ka
6: beba,
8: ka të vetë atë
7: për sy. Dy beba.
6: Dy beba, dy binjaku.
7: Po.
6: Wow, doppio karroca. Atëherë
8: kjo është edhe
6: influencer. Doppio karroca Altini.
7: Influencer nuk është, po është aq e përfolur këto kosas, diç t'ju them.
6: Wow, kjo bën dhe fotografi kështu çka
7: jo, jo, po, jo, vetëm
8: sa atë Sasha na ndihmo.
6: Po Sasha se nuk po ja dalim dot, Sasha di paske pa njëri.
7: Atëherë është bashortja e një njeriu më të famshëm
8: se ajo. Se vet ajo,
6: po,
8: kështu që është futbollist ky apo?
6: A Mja.
7: Nuk është Mja, jo.
6: Po.
7: Është
8: bashkëshorti ti fillon emri me?
7: E me i fillon emri, po, bravo, bravo.
6: Vetëm showbizin shikon gjithë ditën, bëlecon i libro, bërë i veo, qa
7: bëndë të tani? Nuk është shumë showbiz, ha, thua i inicialin alë ti, parë sa temë.
8: E mëja është bashkëshorti.
7: Po, jo, e vëja është.
8: E vëja, ja, pa e se digam.
7: Bashkëshortja e vëz, zonja e pare Tiranës.
8: Ah, okej.
7: Po, pra, A-Z, 069-2070-222.
6: Edhe këngëtare, 069-2070-222.

0: urti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.

0: Aty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
2: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
3: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Dhe kemi një fitues për sa i përket quizit, personazhi misterioz ishte Ajola Xoza dhe fituesi është Olci. Olci.
1: Bravo Olci.
0: Olci me numrin e telefonit 515 i dashur Olci, ke fituar një dhuratë fantastike nga Sanozon me kremrat më të mirë të mundshëm të mundsuar nga Rosman and Lala çdo ditë e njëjtë nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Do të kalojmë me lajmet e Sashenka Drekës, e cila do të flasë gjithsesi për botrorin e për çuditrat e saj.

0: Marina Urikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo

0: sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajis elektronika, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjesht, edhe akullore, edhe çokolat.
2: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
3: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
2: Qa lugë është boj, qa zonja.
3: Qa the, more, qa the?
2: Si qa gotë ka ajo zonja ndon. Lugës e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qonë zemra noj dita tje.
4: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.
5: Ora 9.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Sot do të mbahet protesta e 30 kundra qeverisë, ndërsa organizatorët ju kanë bërthirë e qytetarëve të bashkohen tubimit në Tiranë. Grumbullimi protestuesve është parashikuar të nisë në orën 19 në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas marshimi do të vijojë drejt godinës së kryeministrisë, aty ku protestuesit do të qëndrojnë për të shprehur kërkesat e tyre. Ndërkohë sonte në darkë pritet që protestës të shtohen edhe 5 europarlamentarë, të cilët do të flasin përpara turmës. Pas një operacioni, prej tetorësh, autoritetet shpëtuan 4 turist polak të bllokuar në kanjonet e GPS. Në aksion morën pjesë policia, FNSH-ja, njësia Delta, zjarfiksit e Himarës, ekipi mjekësor dhe një helikopteri forcave të armatosura. Autoritetet ju bëjnë apel turistëve të mos frekuentojnë shtigje të vështira pa guida dhe pa pajisje të nevojshme. Ushtria izraelite njoftoi se ka shkatëruar një tunel të Hezbollahut në jug të Libanit vetëm 2 ditë pas arritjes së një marrëveshje kornizë mes Izraelit dhe Libanit për uljen e tensioneve. Sipas autoriteteve izraelite, tuneli ishte 200 metra i gjatë dhe më shumë se 25 i thellë, që përmbante qindra armë dhe 4 pozicione raketash të drejtuara kundra Izraelit. Kanadaja është ekipi i parë që kualifikohet në fazën e 1/8 të botërorit pas triumfit 0-1 kundër Afrikës së Jugut në Los Angeles. Takimi nuk prodhoi shumë raste me të dyja skuadrat që u munduan të mbroheshin më mirë. Me këtë fitore, Kanadaja avanson më tej, aty ku do të pres fituesin e takimit Holland-Marok. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
11: Si the, moj bi, se nuk të dëgjova.
10: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
11: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
7: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Atëherë, atë thotë mirëmëngjes katër fantastik. Po nis prap këtë Barsaletën që nuk ma keni lexuar javën e kaluar
1: pa dhënë.
0: Atëherë thotë një burr merr në telefon një vajzë dhe i thotë: "Përshëndetje, më quajnë Paolo. Nuk më njeh, po doja të takoja." Okay. Vajza agresive i përgjigjet: "Kush ta dha këtë numrin tim ti? A kush je ti? Nuk njoh fare, ha?" Ai: "Po jam, nuk të njoh fare, fare, fare. Prandaj unë jam dhe fejuar dhe dashuroj të fejuarin tim. Nuk kam interes për njohje të tjera, dakord?" "Okej, më thot djali, okej, nëse jeni e fejuar, nuk ju intereson të merrni çantën që keni harruar te karroca e supermarketit." "Ah, më fali," thot vajza, "uash, fare."
1: "Jo, vazhdo, vazhdo, mirë papsh."
0: "Po kur mund takohemi? Jo, më vjen keq," thot djali, "jam dhe unë i martuar." Pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi. Duhet presësh se të flasë.
2: Po, përgjithsisht, po, duhet presësh ta mbaroj fjalën ai që flet.
0: Ndërkohë, vjeni mesazh që thot: "Ndërkohë në Librazh," thot Ruben, "se na ka nisur një rrugë, me sa duket, në rrugën e Librazh, ose për në Librazh ka goxha punime, edhe është një rrugë gjatë ku duket tymi
1: punimet po bëhen për më mirë."
0: Po, absolutisht po.
1: Ndërkohë mos u shqetësoni, do të rregullohet çdo gjë.
0: Vjen një Barsalet tjetër: "Mirëmëngjesi nga Shkodra, po shkruaj një Barsalet."
2: "Mirëmëngjes Shkodra."
0: "Ishte një mirëditor që shkoi ushtar në jug të Shqipërisë. Aty në jug ai ndryshoi komplet dialektin edhe filloi të fliste vetëm toskërisht." Kur ishte ushtar, i vdiq nëna edhe shkoi në shtëpi për të varrosur të ëmën. Aty i thot babai: "Shka në polli mër bab, shka në polli." Një gjë të tillë ja përsëriti disa herë babait. Ajo i thot, aty i thot ky babait: "Shka në polli mër bab, shka në polli mër bab." Një gjë të tillë ja përsëriti disa herë babait derisa babai nuk e duroi dot dhe i tha: "Bir, nana nuk ka pjell, ka dek." Okej.
1: Okay. Ah, janë Barsaleta të zeza.
2: Okay.
0: Ndërkohë kanë ardhur dhe Barsaleta të tjera, do duhet që t'i lexojmë që të gjitha. 0-6-19-20-70-222 na tregoni pak edhe se si është situata e trafikut. Shkojmë shihemi pak muzikë të mirë dhe rikthehemi, asgjë sikur dielli.

0: Ndërkohë vjen Barcelona e tjera, Barcelona e radhës vjen nga një moment ju lutem sa regjia të jetë gati, ndodhin të gjërat
1: të live.
0: Grani. Një dehur hyn në shtëpi. Gjëja e parë që bën, shikon veten në pasqyrë dhe thon, zbret poshtë shkallët me mundim të madh, majtas djathtas me zor, gjen një polici dhe polici mua nga hyr një ajdu në shtëpi. Shkojnë të dy, hipin lart dhe ndërkohë polici sapo futet brenda shikon veten në pasqyrë, po ti e paske patur policin, çan thret mua kot.
2: Bravo
0: Gary. Bravo. 069 2070222 numri joni për hershëm i telefonit. Mirëmëngjesi klubi, na thot Marceli nga Gjermania.
1: Hi Marceli.
0: Juroj një fillim jave të këndshme. Jeni si gjithmonë më të mirë. Faleminderit Marceli Dashur.
3: Muchas gracias.
0: Ne dëgjojmë pak Hit the Road Jack apo jo?
3: Yes.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoj e mençur, çmimin dershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jete skandinave.
7: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Mirëmëngjesi të gjithëve.
1: Do që ndodheni ndërkohë kur ju mendoni që ne nuk kishim më kuicë ka ardhur momenti për të luajtur.
0: E keni shumë gabim.
1: Bëuni gati sepse kuici kësaj radhe shpërblehet me dy bileta nga koncerti mrekullueshëm i Zucker Zuckero, rikthehet në Shqipëri në datë 21 korrik në pistën e vrapit olimpike, kështu quhet, ka përshtypje në liçenin artificial. Kështu që jemi gati për një fjalor.
0: Nëse bëhet më e vështirë
1: genti. Zhdrygu. Siç e dim fare mirë fjalorin e gjuhës shqipe, kemi fjalë lloje forma ngjyra, po thoje Sasha, po.
0: Po thoje që do ta shtojmë, me dhurata të tjera. Jo, jinglën e futet ti Altin, po s'ka problem. Do ta shtojmë me dhurata të tjera në bazë të vështirësisë së fjalorit, sepse sot është e hënë dhe duam ta nisim mbar.
1: Po. Ndërkohë, atëherë, si themi ne ndryshe çuna goca, kur dikush diçka që e ka thënë përpara, pra ka thënë që unë nuk i pëlqej qepët, për shembull.
0: Me pa pritë
1: mas ti e gjenë duke ngrën qep. Dhe kur ti thua more një sekund se ti më ke thënë që nuk i ha qepët, si, pse po të shohun duke ngrën qep. Dhe ky njeri e mohon pikërisht atë që ka thënë më para. Pra, kjo vlen në të gjitha fushat e jetës, jo vetëm për. Pra,
0: për
1: si themi kur dikush e përgënjeshtron, e mohon diçka. Si themi ne me një fjalë të vetme. 0-6-19-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit ku ju mund të bëheni fitues vetëm me një mesazh. S'ka rëndësi mund të nisni mesazhe zanore, mesazhe të shkruara në WhatsApp në numrin ton.
0: Si t'ju vi përmbar ju shoferëve që jeni duke marrë makinën.
1: 0-6-19-20-70-222. Ndërkohë kanë ardhur dhe mesazhe të tjera. Mirëmëngjesit thot ej, mi bënit falë Andit ore. Nesër kur të ndërroheni në orën 7 thot Alma Diber. Patjetër që
0: do t'i bëjmë Alma, përshëndesim shumë.
1: Ndërkohë thot përshëndes veçanërisht Sashën nga kjo pamje, është një pamje nga Deti. Sasha urdhë vetëm
0: për ty. Deti, wow, Deti në Diber apo jo?
1: Me sa duket po ka ardhur Deti në Diber
0: Zmalit, po.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, kam plasur Barsaleta dhe Barsaleta.
1: Mirëmëngjes.
0: Alma Dibër ka nisur në Barsaleta, po është bërë kaq e vjetra, Alma më vjen keq, domethënë do ta lexojmë sa për dashuri për ty, por është e stër lexuar. Atëherë,
2: që s'është e stër lexuar, mos e lexo fare.
0: Atëherë, jam i pyet mësuesja të gjithë, i thotë, "Ora, çfarë punët bën babi ty, shet qumësh? Po ty çfarë bën shet kputc? Po ty çfarë punët bën babi i bie këmbanës te kisha?" Edhe thotë gjë, thotë mësuesi, kur vit drejtori do i rrisni pak këto punët, për shembull ty që të thua shet qumësh, duhet ka fabrikë qumësh ti. Edhe nëse filluan fëmijët, atëherë drejtori, çfarë punë ju bën babi? Shet ka një fabrikë të tërë qumshi. Po ty është ka një fabrikë kputësh. Po ty, ngeli keq i shkretin se tani ta punon DJ te kisha. E bukur është Alma, por gjithsesi e kemi lexuar disa herë. Ndërkohë vjen një mesazh tjetër nga Sokoli, një personet tjetër. Tre të dehur, të bërë zurzull, ama dolën nga një bar, arritën t'ia dalin nga një bar dhe shkuan gjetën një taksi. E kapën taksin. Taksisti i paste në çfarë gjendje ishte dhe vendosi që edhe tu vidhte parat, po edhe të tallej me ta. Eci një 10 metra, ndaloj. Doli i pari me zërin 20 sekund. Doli i dyti 20 sekund. Doli i treti, nuk po dilte, po i gjuante me shpulla taksistit. Pum, pum. Një moment taksisti tha, mos, ta më zbuluan, tha, do fillojnë të kërkojnë llogari.
3: Edhe kujdes, zër tjetër, më zjeb a shpejt se të shna vrave.
0: Ka që më rëmër Sareta, bukur, interesante. Ndërko, kanë ardhur disa alternativa. Lëqitet, thot dikush përsa e përgët fjallorthit. Jo,
1: në vjen keq.
0: Demandim, jo. Mohim, jo.
1: Mirëmëngjes,
0: thot dikush. Mirëmëngjes edhe ti. Bukur, shkojmë dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh që LED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh që LED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 9:31 minuta.
2: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
2: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shi katër.
3: Jo, oval.
2: I rubineti si.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, ti dhe gjithë nga një opstor.
2: Okej, si dhe qiri.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
5: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stil.
7: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
8: Number 5.
9: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
8: Number 4.
9: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks.
10: Beautiful nightmares and feathers and beads.
8: Number 3.
9: Në vendin e 3, Pamela, Better Than Before.

0: Lëvendin e dytë, BB Rexha, One Day. Just can't escape, lose your mind,
1: hallucinate. Number one.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High Hopes.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë,
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic dhe sillim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erda unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallat.
6: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
5: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirëmëngjes. Faleminderit Anatol Day Hospital dhe Goldtech Electronics. Më e mira nuk është këtu, është atje. Shkoni, shikoni njëra ato televizorët e mrekullueshëm, ato videoprojektorë, ato gjërat e mrekullueshme që janë atje.
6: Po kondicionerët njerëz, se nuk kemi shpëtim tjetër në këtë ditën e zeta.
5: Zimi ka sa të duash kondicioner.
6: Apo gjerman që nuk e njohin fare.
7: Po u shkrin semaforët.
5: E falenderojm Goldtech Electronics që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë, për sa i përket quizit fjalorit, si themi dikujt që laughing, pra që nuk e mban fjalën ose e përgjënjeshtron atë që ka thënë. Dikush thot hipokrit,
7: gabim,
5: kundërthënie,
7: po jo, kishte kaq thjesht.
5: Inconsequent.
7: No, no, no, no, no, no,
5: no. Drevarak, hipokrizi, demand,
6: gabim. Jo, pra.
5: Deteriori, qyçja, deteriorist. Ua, ç'është më kjo? Mashtrus. Gënjeshtar.
6: Po jo, pra tani.
5: Skuf.
7: Po jo, pra
5: skuf. Kemi diskutuar njëri pasi. Jo, jo, jo. 0692070222, atë shtohen dhuratat. Shtojmë
6: një kupon, jo oh, një kupon, jo, një tërsi kuponësh nga Euro 1 dhe Montsheri, ku mund gjeni gjërat më të mira në Euro 1 për shtëpin tuaj, për zyrën, për kuzhinën, për kopshtin tuaj. E më pas, pasi të keni bërë blerjet tuaj atje, mund të pini një kafe relaksuese, mund të hani një ëmbëlsirë.
5: Ta japim dhe një shkronjë të parë atje,
6: si jo.
7: I jepi erë momentin, me më kujdes.
5: Si Montsheri.
6: Si ua, fillon me më, si mjalti.
5: Si maskaraj.
6: Si mokacino që mund të pini atje dhe mosheri.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha. Nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet Fest, Komodita Home, ndjehu komod.
7: Let's get down to business.

0: fitues, plasëm fitues dhe atëherë pari do të shpallim më, të pari do të shpallim fituesin e Barceletës, është Grani, Grani
1: bravo,
0: në Barceletën me zotrinë Deur, i cili mendonte që e kishte një hajdut në shtëpi,
1: bra. Dhe një polic,
0: Grani dashur ke fituar një orë nga Rivaldi Washes e tjerë gjatë gjithë kohës i përpikt, Grani me numrin e telefonit 803 dhe ndërkohë për sa i përket biletave Zukero dhe kupon nga Monsheri plus euro 1 i dashur Enea.
1: Bravo Enea.
0: Enea me numrin e telefonit 233, fjala që ka gjetur Enea është një fjalë shumë e çuditshme. Në fakt është shkurtimi i fjalës mohim ose moh. Mohu.
1: Oh, sa fjalë bukur, sa e pasur shqiptarja jon.
0: Ira moh. Ira mohit. Mohoj diçka që ka thënë më parë, lutem Altin do ma përdorosh. Jo, s'ma përdor. Nëse, ma përdor javën tjetër, ditën tjetër. Ne ju falenderojm shumë për gjithë mesazhet, ju falenderojm për gjithë energjinë sotshme. Falenderojm GoTek Electronics dhe NTD Hospital që funksionojnë, po që mundsojnë klubin e mëngjesit dhe mbi të gjitha, arsye mos arsye si bëhet arsye stime, më do të pësonë shumë arsye sa mëse gjë vetëm.
2: Klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic dhe GoTech.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Ndjeva Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 10.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Sot do të mbahet protesta e 30 kundrejt qeverisë, ndërsa organizatorët ju kanë përthyerje qytetarëve të bashkohen tubimin në Tiranë. Grumbullimi i protestuesve është parashikuar të nisë në orën 19 në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas marshimi do të vijojë drejt godinës së kryeministrisë, ku protestuesit do qëndrojnë për të shprehur kërkesat e tyre. Sonte në darkë pritet që protestës të shtohen edhe 5 europarlamentarë, të cilët do të flasin përpara turmës. Liderët e 32 vendeve anëtare të NATO-s do të mblidhen në 7 dhe 8 korrik në Ankara për të diskutuar forcimin e mbrojtjes kolektive, rritjen e investimeve ushtarake, mbështetjen e fatgjatë për Ukrainën dhe sfidat e sigurisë globale. Samiti pritet të përcaktojë drejtimin e politikave të aleancës për vitin e ardhshëm. Ushtria izraelite njoftoi se ka shkatëruar një tunel të Hezbollahut në jug të Libanit vetëm 2 ditë pas arritjes së një marrëveshje kornizë mes Izraelit dhe Libanit për uljen e tensioneve. Sipas autoriteteve izraelite, tuneli ishte 200 metra i gjatë dhe më shumë se 25 metra i thellë, që përmbante qindra armë dhe 4 pozicione raketash të drejtuara kundra Izraelit. Faza e 1/16 të Kupës së Botës 2026 vazhdon sot me dy sfida të mëdha. Brazili përballet me Japoninë në orën 19, ndërsa Gjermania sfidon Paraguajin në orën 22:30. Brazili synon rikthimin tek titulli botëror, ndërsa Japonia kërkon fitoren e parë në historinë e saj në një ndeshje me eliminim direkt. Nga ana tjetër, Gjermania rikthehet në fazën me eliminim direkt për herë të parë që nga viti 2014, ndërsa Paraguaji synon të vazhdojë surprizën e këtij botërori. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesi të gjithëve, kudo ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi në këtë të hënë jashtëzakonisht të nxehtë, datës 29 qershor. 31 gradë thuhet këtu, por kam përshtypjen se duhet të jetë një 50 gradë sot. Do ta nisim programin me New Order në këtë të hënë blue, për të cilë pas pak Top 5 Club FM. Qëndrojmë bashkë.

E kemi nisur me Blue Monday nga New Order, ora 10:13 minuta në këtë ditë të hënë të nxehtë të datës 29 qershor. Jemi bashkë në Music Box për të cilë Top 5 Club FM në vendin e 5 Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Furnizesh vendimet me respejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
3: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

dëgjuar mik me Beautiful Freaks, jemi në Top 5 Club FM në këngët më të mira të kësaj jave në radion ton, për cilën vendin e tretë nga Pamela, Better Than Before.

Kemi në këtë moment Better Than Before nga Pamela në vendin e tretë në Top 5 Club FM, klasifikimi çdo të hëne, por do të cilim tani në vendin e dytë këngën më drejtë të Bibi Rexha, One Day.

kemi dëgjuar nga Bibi Rexha këngën e saj më të re One Day, që është dhe gjithashtu pjesë e klasifikimit të Top 5 Club FM, këngëve më të luajtura në këtë javë në Radion Kombëtare Club FM, për cilën vendin e parë nga Role Model High Hopes.

0: Ora 10:30 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë,
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjetoj experience.
7: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shensori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
6: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë.
10: Torta më e gjatë në botë u përgatit nga shoqata e bukpjekësve në shtetin e Keralas dhe Indi në 2020. Kjo tortë me shije vanilje dhe çokoladë arriti një gjatësi mahnitse, 6500 metra. Për krimin e saj punuan rreth 1500 kuzhinier dhe bukpjekës për më shumë se 4 orë. Torta ushtri mbi mira tavolina të rreshtuara në një fushë të madhe. Pas matjes, ajo u nda në pjesë dhe u konsumua nga vizitorët.
8: Club FM Guinness.
10: Koleksioni më i madh i elementeve të lidhura me filmat Star Wars i përket Steve Sansweet nga Kalifornia. Ai ka grumbulluar një sasi mbreslënse prej 500.000 objektesh unikale në muzeun e tij privat Rancho Obi-Wan. Koleksioni përfshin lodra, kostume origjinale, postera të rrallë dhe skenar të përdorur në xhirime. Steve ka shpenzuar më shumë se 4 dekada për të pasuruar këtë hapësirë gjigante. Guinness e certifikoi këtë rekord pasi numëroi vetëm një pjesë të verifikueshme prej 91.000 objektesh.
8: Club FM Guinness.
10: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbonë, lider në tregun italian.
11: O më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
12: O më, si e, qa bone?
11: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
12: Oh, sa mire bone.
13: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-82.
14: Kafe Bourbonë, e ti senti un re.

Jemi rikthyer me Chaka Khan, Ain't Nobody. Është ora 10:38 minuta. Ditë të nxehta, miqtë mi, fusni kokën në vende të ftohta dhe përpiqni që të qëndroni sa më freskë, se realisht është diçka që nuk e kishim imagjinuar dhe s'ka mbaruar akoma qershori. Ne do të vijojmë tani me një këngë e cila është pa diskutim një nga këngët më ikonike të viteve 2000, ka një histori që mbase shumë njerëz nuk e dinë. Kënga u shkrua nga një ekip producentësh dhe kompozitorësh që donin të krijonin diçka krejt ndryshe nga popi klasik, po themi, i viteve 2000. Fillimisht nuk ishte menduar kjo këngë për Britney Spears, para se të arrinte kënga tek ajo, i u ofrua artistëve të tjerë dhe u refuzua. Kur Britney dëgjoi, i pëlqeu sepse kishte një tingull të pazakont, pak më agresiv se sa hitet e saj të mëparshme. Toxic nuk flet për helm në kuptimin e vërtet, por përdoret si një metaforë për një tërheqje shumë të fortë ndaj dikujt, një lidhje që të tërheqë aq shumë sa bëhet e rrezikshme ose e dëmshme. Dhe pse mos ta themi që në titull edhe që në këngë që ajo e solli, fjala mori të tjera konotacione dhe tani të gjithë themi që ti je toksik, kjo marrëdhënie është toksike. Tingulli karakteristik i violinës u frymzua nga elementet muzikës indiane dhe lindore dhe kjo e bën shumë eksperimentale. Në kohën e publikimit shumë njerëz pikrisht e konsideruan si një nga këngët më eksperimentale të Britney. Ajo fitoi një çmim dhe u bë një nga hitet që e identifikon më shumë. Video pasaj me imazhin e agjentes sekrete u bë po aq i famshëm sa vet kënga. Ne e sillim në Music Box nga Britney Spears, Toxic.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjet në every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Puna nuk pret, e asti s'kep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudoj që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Oj, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
8: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën shiko sa e bukur. Po këto lugët.
7: Qa lugët shkoj si qa zonja.
8: Qa the more, qa the?
7: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qo në zemra noj dita tje.
9: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Jemi rikthyer me When the Stars Go Blue, ky variant që ne e dëgjuam nga grupi The Corrs dhe Bono i grupit YouTube. Njerëzit mendojnë që është këngë e një prej grupeve, por në fakt është këngë e Ryan Adams e vitit 2001 që flet për vetminë, për dashurinë, të kërkosh dikë që po largohet dhe shumë këndshëm shkrirja e të dy grupeve të gjeneratave të ndryshme. Dhe meqense jemi tek grupet muzikore, do t'ju sjell tani një këngë nga grupi i famshëm Imagine Dragons. Ata janë shumë të njohur, shumë popullor, sidomos për performancat e tyre në për turne dhe stadiume të mëdha që ata i mbushin me hitet e tyre të padiskutuara. Do të sjellim tani një këngë të famshme të grupit e quajtur Radioactive. Kjo këngë nuk flet për një energji bërthamore siç mund të mendohet nga titulli. Grupi ka thënë se ishte një histori për ndryshimin personal apo për një rilindje. Në fillim nuk pati një shpërthim të menjëhersh, por gradualisht nga lançimi në radio dhe në internet, kënga u bë një nga këngët me qëndrimin më të gjatë në klasifikimeve. Ndonjëherë hitet nuk shpërthejnë menjëherë, por ato rriten ngadalë, siç e dëgjojmë tani nga Imagine Dragons, Radioactive.

jemi gjuar Radioactive nga grupi Imagine Dragons për të sjell tani këngën Baby Jane, publikuar në vitin 1983 si pjesë albumit Body Wishes. Flet për një dashuri të humbur kjo këngë. Personazhi i kryesor i këngës i referohet Jane-it dhe përpiqet që t'i kujtoj lidhjen që ata kishin dikur. Rod Stewart kishte gjetur shumë shpejt refrenin e kësaj këngë, por pjesa Body Wishes flet për një dashuri të humbur kjo këngë. Personazhi i kryesor i këngës i referohet Jane-it, përpiqet që t'i kujtoj lidhjen që kishin dikur. Rod

në është një person real, por kënga nuk është histori emocionale, po themi, ose diçka që lidhet me një pjesë të jetuar të jetës së këngëtarit. Ne e sillim në Music Box Baby Jane, ky është Rod Stewart.

0: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Prokurori i përgjithshëm Olcian Çela deklaroi se digitalizimi po transformon sistemin e drejtësisë në Shqipëri, duke ndryshuar komunikimin me publikun dhe mediat. Në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me mediat, ai theksoi se drejtësia po kalon një fazë komplekse reformimi dhe se rikthimi i besimit të qytetarëve kërkon kohë. Sot do të mbahet protesta e 30 kundër qeverisë, ndërsa organizatorët që kanë bërë thirrje qytetarëve të bashkojnë tubimit në Tiranë. Grumbullimi i protestuesve është parashikuar të nisë në orën 19:00 në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas marshimi do të vijojë drejt godinës së kryeministrisë, aty ku protestuesit do të qëndrojnë për të shprehur kërkesat e tyre. Sonte në darkë pritet që protestës të shtohen edhe 5 euro parlamentarë, të cilët do të flasin përpara turmës. Liderët e 32 vendeve anëtare të NATO-s do të mbledhen në datën 7 dhe 8 korrik në Ankara për të diskutuar forcimin e mbrojtjes kolektive, rritjen e investimeve ushtarake, mbështetjen afatgjatë për Ukrainën dhe sfidat e sigurisë globale. Samiti pritet të përcaktojë drejtimin e politikave të aleancës për vitin e ardhshëm. Faza e 1-16-ave të Kupës së Botës vazhdon sot me dy sfida të mëdha. Brazili përballet me Japoninë në orën 19:00, ndërsa Gjermania sfidon Paraguajin në orën 22:30. Brazili synon rikthimin tek titulli botëror, ndërsa Japonia kërkon fitoren e parë në historinë e saj në një ndeshje me eliminim direkt. Nga ana tjetër, Gjermania rikthehet në fazën e eliminimit direkt për herë të parë që nga viti 2014, ndërsa Paraguaj synon të vazhdojë surprizën e këtij botërori. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
7: O zemre, erda unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
8: Palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
11: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ora 11.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.

Jemi rikthyer me një klasike të grupit Hearts, një nga baladat romantike më të shkëlqyera, por historia saj në fakt nuk është dhe kaq e bukur saç ne e dëgjojmë. Kënga u publikua në vitin 1990 dhe u shkrua nga kompozitori një Robert John Lange, i cili ka punuar dhe me shumë artistë të tjerë të mëdhenj të zhanrit rock. Shumë njerëz nga titulli mendojnë se është thjesht një këngë pasioni, por kur dëgjon me kujdes tekstin, del një histori krejtësisht tjetër, tregon për një grua që merr në makinë një burrë të panjohur gjatë një nate me shi. Më pas zbulohet se arsyeja nuk ishte thjesht tërheqje romantike. Historia lidhet me dëshirën e saj për të pasur një fëmijë, sepse partneri i saj nuk mundej që t'i sillte një fëmijë. Shumë të thella pas kanë qenë këto gjëra tha. Dhe ne do të qëndrojmë tani me një këngë që pa diskutim në momentin kur u publikua ndryshoi karrierën dhe jetën e Lordit, një kantautore e re dhe shumë e talentuar ajo. E shkroi këngën kur ishte vetëm 15 vjeç. Në atë periudhë ajo dëgjonte shumë muzikë pop dhe vuri re se një pjesë e madhe e teksteve flisin për jetën luksoze, makina shtrenjta, bijuteri, para, avion privat, famë. Ideja për titullin erdhi rastësisht. Lord pa një fotografi të një lojtari bejsbolli me fjalën Royals në fanell dhe mendoi se kjo fjalë tingëllonte shumë mbretërore, por dhe interesante. Kënga në fakt nuk sulmon njerëzit e pasur, por flet më shumë për distancën mes jetës reale të rinjve dhe botës luksoze që paraqiten në muzikë. E dëgjojmë në Music Box nga Lordi, Royals.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo. Po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
3: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home, ndjehu komod.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

në Music Box me Place With No Name e Michael Jackson, regjistruar rreth fundit të viteve 90 kjo këngë, por nuk u publikua më njëherë pas vdekjes së tij. Erdhi zyrtarisht në albumin Escape të vitit 2014 dhe bazohet tek struktura dhe melodia e këngës famshme A Horse With No Name nga America. Ne jemi në program sot në këtë ditë super, super të nxehtë, datës 29 qershor, për t'u uruar sa më shumë freski dhe sa më shumë dashuri. Edhe ju sjell tani grupin tim preferuar që është Queen, të padiskutueshëm në impaktin që ata kanë sa herë që ne dëgjojmë një këngë të tyre, por kjo është një nga ato këngë që sot tingëllon si një himn feste, le të themi, ose energjie. Historia pas saj është shumë interesante. Kënga u publikua në vitin 1978 në albumin Jazz, u shkrua nga Freddie Mercury dhe pasqyronte një periudhë jetës së tij me shumë liri, energji dhe ritëm. Dëgjojnë fraza si I'm a shooting star leaping through the sky, ndaj shumë njerëz e pan si këngë për të shijuar jetën pa kufi. Kur doli fillimisht nuk ishte ndër sukseset më të mëdha të tyre, por me kalimin e viteve u bë shumë e famshme, përdorur në filma, reklama, seriale, për të rikthyer vazhdimisht këngën në brezat që vinë më pas, dhe pothuajse nuk ka kitarë në pjesën më të madhe të saj, është Freddie Mercury që luan në piano. E dëgjojmë në Music Box nga Queen, kjo është Don't Stop Me Now.

kemi dëgjuar Don't Stop Me Now nga Queen, një këngë super energjike, mbase edhe pak me freski. Do të qëndrojmë në programin Music Box tani për të cilë këngën e radhës. E di që do të jetë një ironi e fortë kjo këngë, sepse titulli është Ma ke Fredo Fa, por vetëm ftohtë që nuk bën, ose vetëm kur ke kondicioner, patjetër edhe mund të jetë pak ftohtë. Do të dëgjojmë këtë këngë e cila bën pjesë në historinë muzikore të muzikës italiane, pa diskutim një vajzë e re dhe shumë e vogël atëherë që mori pjesë në Sanremo, e quajtur Nada, në Sanremo në vitin 1969, ku ajo ishte vetëm 15 vjeçare. Natkoh ishte diçka shumë e pazakontshme që një vajzë kaq e rritë interpretonte një këngë me kaq emocion dhe pjekuri. Ma ke Fredo Fa do të thotë sa ftohtë bën, por nuk flet për motin. Ftohtësia është metaforë për vetminë dhe boshllëkun që ndjen një person pas largimit të dikujt që do. Edhe pse nuk fitoi Sanremo, u bë shumë e famshme, edhe sikur të ishte kënga fituese. Ma ke Fredo Fa, kjo është Nada.

0: 11 e 32 minuta.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbë rastin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte te okazion. Kondicioner elektroshtëpiake të mëdhatë të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Pierre Edwards foli hapur për përvojën e saj traumatike të humbjes së dy fëmijëve, duke shpërthyer në lot teksa kujtoi dy aborte spontane në një intervistë të fundit. Ish antarja e grupit Little Mix, 32 vjeç, solli në jetë djalin Axel, tani 4 vjeç, me futbollistin Alex Oxlade-Chamberlain në 2021-shin. Vitin e shkuar ajo zbuloi se Axel ishte një fëmijë lindur pas humbjes së një shtetëzanie, pasi kishte përjetuar një abort spontan në shtetëzaninë e saj të parë. Duke folur në podcastin Great Company të Jamie Lang, Pierre shpjegoi se reagimet e saj emocionale ndaj dy humbjeve ishin të ndryshme. Duke folur për humbjen e parë, e cila ndodhi në fazat e hershme të shtetëzanisë, ajo pranoi se nuk ishte ndier plotësisht e lidhur emocionalisht me shtetëzaninë. E di që tingëllon keq, por kjo më friksoi për të ardhmen. Gjatë gjithë shtetëzanisë me Axelin, kisha frikë të lidhesha emocionalisht, shtoi ajo.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sydney Sweeney ka komentuar për historinë e saj në serialin Euphoria dhe ka treguar nëse do të ndiqte ndonjëherë rrugën e personazhit të saj, duke hapur llogari në OnlyFans. Pas kthesës së fortë të personazhit, Casey Howard, e cila në sezonin e tretë të serialit i drejtohet punës seksuale në platforma me abonim, disa shikuese kritikuan ashpër këtë linjë si një ritual poshtërimi. Në intervistë të re, 28-vjeçarja e bëri të qartë se mendimet dhe veprimet e Casey nuk përfaqësojnë atë si një person. Duke folur për krijuesin e serialit, Sam Levinson, ajo tha për Vanity Fair: "Ai më dërgoi të gjitha skenaret dhe ato ishin të gjitha tashmë skenat e Casey, përfshirë skenat në OnlyFans. Më pas, më telefonoi dhe folëm për gjithçka."
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box.
5: Jemi bashkë në program, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Do t'ju sill tani një këngë ndër më të preferuarat e mia. Shumë njerëz mendojnë se është këngë e krijuar nga Chingon, por në fakt është një këngë tradicionale meksikane, shumë më e vjetër, e njohur si Huapango ose Son Huasteco. Versioni i njohur lidhet me vitin e largët 1947. Kënga interpretuar nga qindra artistë ndër vite. Chingon nuk e krijoi nga e para, por grupi bëri një version krejt ndryshe për të përzier mariachi, rock dhe tek amerikan dhe meksikan. Grupi Chingon u krijua nga regjisori Robert Rodriguez, po ai që realizoi filma si Desperado dhe Once Upon a Time in Mexico. Ai vet luan kitar në grup. Versioni u bë shumë i famshëm sepse u përdor në fund të vit të filmit Kill Bill me regjisor Quentin Tarantino. Shumë njerëz e njohin melodinë pikërisht dhe lidhin shumë me filmin. Kënga është një serenadë dashurie, një burri thot një vajze sa e bukur është, por pranon se ajo mund ta refuzoj sepse ai ishte i varfër. Në vend të pasurisë, ai i ofron vetëm zemrën e tij. E dëgjojmë nga Chingon, Malagueña Salerosa.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Mentor, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Bash në programin Music Box ju na dëgjoni në Club FM, ishte Amy Winehouse me zërin e saj të jashtëzakonshëm me këngën Back to Black. Ne do të qëndrojmë tani në program me një këngë që ka një histori interesante, sepse nuk është thjesht një baladë dashurie, ka shumë emocion edhe në kuptimin e saj. Kur Due Vite u publikua në vitin 2022, u bë një nga këngët më të rëndësishme të Marco Mengonit për të fituar më vonë Sanremo dhe përfaqësoi Italinë në Eurovisionin e atij viti. Marco ka shpjeguar se kënga flet për kohën, për kujtimet, për marrëdhënie që lën mbresa, që lën gjurmë, jo vetëm një dashuri po themi romantike. Dy njerëz që kalojnë periudha të rëndësishme bashkë dhe më pas përballen me ndryshimet që u sjell koha. Teksti prek iden se disa njerëz mund të largohen, por gjurmët që ata lën do të mbeten pas. Kënga pikrisht u vlerësua për tekstin e vet poetik në lumin e këngëve pop edhe shumë këngëve pa kuptim, edhe me tekste hajde se kemi një melodi. Marco tregoi se e shesi një këngë për marrëdhëniet njerëzore në përgjithësi, jo vetëm për çiftet. Gjatë performancave live shumë njerëz fokusohen te emocioni dhe jo tek efektet skenike. Pas fitores në Sanremo u bën një nga këngët italiane më të dëgjuara të asaj periudhe. E dëgjojmë nga Marco Mengoni, Due Vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

I mrekullueshëm Marko Mengoni me këtë hit të tij të quajtur Due Vite. Ne kemi mbritur si pandier në fund të programit Music Box. Jemi në radion kombëtare Club FM për të vjuar me muzikën dhe programacionin, edhe do t'ju sjell një këngë që mban emrin e radios. Është titulli lidhet me atë që bën radio, pra shumë njerëz e dëgjojnë me këngë energjike, me pop, por historia është pak më personale sepse Robbie Williams e publikoi në vitin 2004 pjesë e albumit The Greatest Hits, erdhi në një periudhë kur kantautori po kalonte ndryshime të mëdha personale dhe profesionale. Ai ka treguar se në periudhën që kërkonte këtë ndjenjën e lirisë dhe të rifillimit, teksti dhe energjia e këngës lidhen pikërisht me këtë ide të narratisjes nga presioni, nga përgjegjësitë apo dhe nga dëshira për të ndjer mirë përsëri. Kështu që me këtë energji dhe me këtë ide, nëse ne po kërkojmë ide të reja edhe energji të reja dhe t'ia fillojmë nga fillimi, me këtë tekst të lehtë dhe optimist, ne do t'ju përshëndesim me këngën Radio nga Robbie Williams. Qëndroni me muzikën dhe programacionin në Radio Kombëtare Club FM. Me mua Orgesa Zaimin dëgjojmë nesër. Javë të mbarë.

0: nxehesh, vendimet meren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni.

0: të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 12:01 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
0: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në mbledhjen e përjavshme të mbledhjes së grupit të PS-së, e cila ka mbaruar vetëm pak minuta më parë. Burime nga kjo mbledhje citojnë Ramën të ketë kërkuar deputetëve të jenë më aktiv në rrjetet sociale dhe në kuvent. Kjo kërkesë vjen në një kohë kur jo i gjithë grupi parlamentar i PS-së është shfaqur aktiv në rrjetet sociale përballë retorikës së shprehur nga protestuesit. Në këtë mbledhje nuk mori pjesë Elisa Spiropali, e cila në javët e kaluara ka komentuar protestën duke kërkuar që zëri protestuesve të dëgjohet dhe të ketë një reflektim. Në përfundim të kësaj mbledhje, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, mes të tjera, shfoli dhe në lidhje me vendimin e marrë nga Mariana Koçeku, e cila është larguar nga grupi i PS-s dhe vijon të jetë deputete e pavarur. Balla u shpreh se Koçeku duhet të dorëzojë mandatin, pasi sipas tij ky mandat është marrë në logon e PS-s. Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela deklaroi se digitalizimi po transformon sistemin e drejtësisë në Shqipëri, duke ndryshuar komunikimin me publikun dhe mediat. Në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me mediat, ai theksoi se drejtësia po kaloi një fazë komplekse reformimi dhe se rikthimi i besimit të qytetarëve kërkon kohën e saj. Lider dhe 32 vendeve antare të NATO-s do të mbliten në datën 7 dhe 8 korrik në Ankara për të diskutuar forcimin e mbrojtjes kolektive, rritjen e investimeve ushtarake, mbështetjen afatgjatë për Ukrainën dhe sfidat e sigurisë globale. Samiti pritet të përcaktojë edhe drejtimin e politikave të aleancës për vitet e ardhshme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthit u fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

A të shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë te kafja të marrë pak hije. Kjo është çështja. Club FM, ka për radion. Chika chika, Louie Penin chika, ti e një bomë, bomë atomike.

0: chica, Luia, Penin chica, Dini, bomba, bomba, atomike.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
2: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2490 lekë. Përshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home.

Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah.
3: Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erda unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
11: Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zile.

0: kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në gjësë ndo. Kleb e dhem, kap e vera. Talking about a sweet
1: summer day. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

0: Me apareceu.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: O, qa luksi ky hoteli, eh? Qa piscine fantastike. Edhe dhomat ishin luks farisë.
3: Edhe ky filxhan ishte shumë i bukur. Shikoj edhe këto pjatat, edhe këtë gotën, shikoj sa e bukur po këto lugët.
2: Qa lugësh boj, si qa zonja.
3: Qa the, more, qa the?
2: Si qa gotë ka ajo zonja dorë. Lugës e super gotë. I manit të depo këta gjitha, që në zemra në i dita tje.
4: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
6: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
7: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim, jo faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoj e menqër, çmimin dërshëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Njëherë me temperatur, njëherë me fatur. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kapë plazhin.

0: Ora 13:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13:00. Kryeministri Idi Rama mori pjesë në mbledhjen e përjavshme të grupit të PS-së, e cila ka mbaruar pak minuta më parë. Morime nga kjo mbledhje, citon Ramën, tu ketë kërkuar deputetëve të jenë më aktiv në rrjetet sociale dhe kuvent. Kjo kërkesë e Ramës vjen në një kohë kur jo i gjithë grupi parlamentar i PS-së është faqur aktiv në rrjetet sociale përballë retorikës së shprehur nga protestuesit. Në këtë mbledhje nuk mori pjesë Elisa Spiropali, e cila në javën e shkuara ka komentuar protestën, duke kërkuar që zëri i protestuesve të dëgjohet dhe të ketë një reflektim. Në përfundim të kësaj mbledhje, kreu grupit parlamentar të PS-s Tauland Balla, me së tjerash, foli edhe në lidhje me vendimin e marrë nga Mariana Koçeku, e cila është larguar nga grupi i PS-s dhe vijon si deputete e pavarur. Balla u shpreh se Koçeku duhet të dorëzojë mandatin, pasi sipas tij ky mandat është marrë në logon e PS-s. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmen Bardhi deklaroi se prokuroria e posaçme ndodhet përballë një testi vendimtar besueshmërie në çështjen Balluku dhe duhet të vendos nëse do t'i drejtohet kuvendit për heqjen e imunitetit të saj apo do të vazhdojë sipas tij me standarde të dyfishta. Ai u shpreh se pozita penale i zëvendës kryeministres është rënduar me dyshime për korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Liderët e 23 vendeve anëtare të NATO-s do të mbledhen në 7 dhe 8 korrik në Ankara për të diskutuar forcimin e mbrojtjes kolektive, rritjen e investimeve ushtarake, mbështetjen afatgjatë për Ukrainë.

0: sfidat e sigurisë globale, samiti pritet të përcaktojë drejtimin e politikave të aleancës edhe për vitin e ardhshëm. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Me kart, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post. Taksisti i lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model, cilën ngjyrë, sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte,
7: synimi,
8: interesi, kamera, procesori.
7: A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar, me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxi dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Po ç'më bëre moj, ç'më bëre, po ç'më bëre moj, ç'më bëre moj. Me ty e kam moj nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
2: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi.

bërë. Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

0: Ora 13:32 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
2: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
8: Torta më e gjatë në botë u përgatit nga shoqata e bukpjekësve në shtetin e Keralas dhe Indi në 2020. Kjo tortë me shije vanilje dhe çokoladë arriti një gjatësi mahnitse 6500 metra. Për krijimin e saj punuan rreth 1500 kuzhinierë dhe bukpjekës për më shumë se 4 orë. Torta ushtri mbi mira tavolina të rreshtuara në një fushë të madhe. Pas matjes, ajo u nda në pjesë dhe u konsumua nga vizitorët.
6: Club FM Guinness.
8: Koleksioni më i madh i elementeve të lidhura me filmat Star Wars i përket Steve Sansweet nga Kalifornia. Ai ka grumbulluar një sasi mbreslënse prej 500.000 objektesh unikale në muzeun e tij privat Rancho Obi-Wan. Koleksioni përfshin lodra, kostume origjinale, postera të rrallë dhe skenar të përdorur në xhirime. Steve ka shpenzuar më shumë se 4 dekada për të pasuruar këtë hapësirë gigante. Guinness e certifikoi këtë rekord pasi numëroi vetëm një pjesë të verifikueshme prej 91.000 objektesh.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
9: Attenzione, attenzione!
10: Vini re, vini re.
9: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
10: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër kjo.
9: La meraviglia di questa stagione.
10: Në për stacione?
9: Sëre!
11: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbonë.
12: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
9: Attenzione, attenzione!
12: Cafe Bourbonë, magjika emocione.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin, kape

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Hire. Ftoj e menaxher, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Hire. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: Alo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shtëpi. Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet

0: Java Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, për orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Theka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
7: O zemre, erda unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tira shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
10: Ora 14.
11: And now, the news on Club FM.
12: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Sot do të mbahet protesta e 30 kundra e qeverisë, ndërsa organizatorët ju kanë bërthyer qytetarëve të bashkojnë tubimin në Tiranë. Grumbullimi protestuesve është parashikuar të nisë në orën 19 në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas marshimi do të bëjë drejt godinës së kryeministrisë, ku protestuesit do të qëndrojnë për të shprehur kërkesat e tyre. Sonte në darkë pritet që ata të vështrohen edhe 5 europarlamentarë që do të dalin të flasin përpara turmës. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në mbledhjen e përjavshme të grupit të PS-s, ku ju ka kërkuar deputetëve të jenë më aktiv në rrjetet sociale dhe në kuvent. Kjo kërkesë e Ramës vjen në një kohë kur jo i gjithë grupi parlamentar është faqur aktiv në rrjetet sociale përballë retorikës së shprehur nga protestuesit. Në këtë mbledhje nuk mori pjesë Elisa Spiropali, e cila në javën e shkuara ka komentuar protestën duke kërkuar që zëri i tyre të dëgjohet dhe të ketë një reflektim. Në përfundim të kësaj mbledhje, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tavlan Balla, mes të tjerësh, foli dhe në lidhje me vendimin e marrë nga Mariana Koçeku, e cila është larguar nga grupi i PS-s dhe vijon si deputete e pavarur. Balla u shpreh se Koçeku duhet të dorëzojë mandatin pasi sipas tij ky mandat është marrë në logon e PS-s. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se prokuroria e posaçme ndodhet përballë një testi vendimtar besueshmërie në çështjen e Ballukut dhe duhet të vendosë nëse do të drejtohet kuvendit për heqjen e imunitetit të saj apo do të vazhdojë sipas tij me standarde të dyfishta. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Club FM Network.

Nuk thonë kotë që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, unë pash në ëndër plazhin më brëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Klab FM, lëre radion të të kapë.

Kom shë e ime undatë nga i dashur i saj i 13. Dhe filloi të thyente çfarë i dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi. Çfarë ka? Kjo është

0: thua Kiki.
1: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stin.

Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavë, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

A rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. A e dini se si mendon një miku im psikolog për ju dhe ishte dashurin tuaj që keni mbetur prap miq ose duheni akoma?

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Koenigsegg pëlqen të referohet makinave të saj si të reja, ashtu edhe të vjetra si mega makina. Ndërsa ai etiketon të gjitha modelet e saj si të tilla, përgjithsisht pranohet se një mega makinë vërtet prodhon më shumë se 1341 kuaj fuqie, ekuivalenti i kuajve të 1 megawatt fuqi, të cilin shumë nga modelet e saj më të hershme nuk e arrin, pavarësisht se shumë prej tyre janë mbajtës rekordesh. Koenigsegg ishte prodhuesi i parë makinave që ofroi një makinë prodhimi me 1 megawatt fuqi, pas së cilës vazhdoi të prodhonte makina me më shumë kuaj fuqi. Agera ishte një ofertë inovative nga kompania e cila paraqiste teknologji të brendshme që eliminonte vonesën e turbokompresorit, një transmision me 7 shpejtësi të personalizuar dhe sistemin e ndriçimit fantazm, tashmë ikonik.
1: High Tech Time.
0: Samsung ka publikuar përditësimet e beta të One UI 9 të bazuara në Android 17 për serinë Galaxy S26 dhe ne dim se po teston One UI 9 për serinë Galaxy S25 dhe Galaxy S26 FE të panjoftuar. Marka koreane ka nisur testimin e One UI 9 për tre telefonat të tjerë inteligent, Galaxy A17 5G, A34 dhe A57. Lidhur me debutimin zyrtar të One UI 9, Samsung tha më parë se telefonat e saj ardhshëm me ekran të palosshëm do të jenë të parët që do ta nxjerrin atë më njëherë në shitje. Samsung pritet të zbulojë tre telefona të palosshëm këtë vit: Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 dhe Galaxy Z Fold 8 Ultra. Tash e themet pohojnë se ato do të zbulohen më 22 korrik në një event në Londër.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

dashken tharat. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Po, unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM. Kapi pushime.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
1: më ka marrë malli për 1994.

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM 100.4.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
3: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. Ora, 15.
4: And now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt, në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. U mbajt sot mbledhja e përjavshme e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku kreu i qeverisë Edi Rama ka kërkuar deputetëve të rrisin komunikimin e drejtë për drejtë me publikun. Në këtë mbledhje mungoi Eliza Spiropali. Kryetari i grupit parlamentar socialista Ulan Balla deklaroi më pas për gazetarët se në kuvent nuk do të ketë mocion me debat kërkuar nga Partia Demokratike për protestën, pasi majoranca nuk e njeh ndërmjetëse mes protestuesve dhe qeverisë. Balla u ndalën edhe tek deputetja Marena Koçeku, për të cilën tha se duhet të dorëzoj mandatin, pasi nuk është zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët, por përmes listave të Partisë Socialiste. Kryeministri Rama ka vijuar me reagimet në rrjetet sociale lidhur me protestën që ka hyrë në ditën e 30, duke publikuar të dhëna për një nga organizatorët. Rama shkruan pa përmendur emër se ka precedent penal për vepra të ndryshme nga 2014 në 2022-shin, përfshirë vjedhje energjie, kanose dhe dhunë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka kërkuar që spakti drejtohet pavones kuventit për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Belinda Ballukut, duke akuzuar prokurorinë për standarde të dyfishta. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Velia i ka marrë një leje të posaçme 48 orëshe për të vizituar bashkëshortën në foshnjën e tij të Porsalindur. Në kanionet e GPS u zhvillua një operacion 8 orësh kërkim shpëtimi, ku 4 turist polaku në zonën të sigurt pasi kishin mbetur të bllokuar në terren të thepisur, një prej tyre lënduar lehtë. Kryeministri inauguroi këtë të hënë maternitetin Bretëreshe Geraldine, një transformim të cilin e quajti të domosdoshëm për përmirësimin e cilësisë së shërbimit dhe kushteve për nënat dhe foshnjat. Rama tha se mbetet prioritet lufta kundër rishfetit në shëndetësi dhe premtoi vijim të rritjes së pagave për bluzat e bardha. Analizat laboratorike kanë përjashtuar ushqimin si shkakun e përkeqësimit të gjendjes shëndetësore të 64 studentëve të Akademisë së Policisë. Hetimet vijojnë për të përcaktuar faktorë të tjerë që kanë ndikuar në rastin e fundit. Në një konferencë në Tiranë mbi ndërveprimin e sistemit të drejtësisë me median, ambasadori i BE Silvio Gonzato u bëri thirrje magjistratëve të rinj të ushtrojnë detyrën me integritet dhe guxim, ndërsa ndau mesazhin se standardet evropiane nuk arrihen vetëm me ligje, por me zbatimin e tyre të përditshëm në praktikë. Kryeministri publikoi pamje nga punimet në parkun e hyrjes së Shkodrës, duke thënë se zona po shndërrohet nga ndërtime pa lejeje në hapësirë moderne si pjesë e vizionit për kryeqytetin e Veriut. Tërmeti në Venezuelë kanë zgjidhur debat mbi materialet të ndërtimit pasi pamjet e rënojave ngritën dyshime për përdorimin e polisterolit. Ekspertët

0: Mendojnë se i përdoret vetëm për izolim, ndërsa hetimet për shkaqe të shembjeve vijojnë. Bilanci viktimave ka arritur në rreth 1500. Malajzia ka zgjatur me një vit marrëveshjen me kompaninë eksplorimi dëtar Ocean Infinity për vijimin e kërkimeve nën ujore të avionit të zhdukur MH370 të Malaysia Airlines, që mbetet një nga misteret më të mëdha në historinë e aviacionit. Faza e grupeve të botërorit në SBA, Meksik dhe Kanada ka shënuar rekord pjesëmarrje me 4.64 milion spektatorë dhe mbi 99.5% të kapacitetit të stadiumeve të mbushur. Trajneri i Koreas së Jugut Hong Myung-bo dha dorëheqjen pas eliminimit të ekipit nga Kupa e Botës. Ai mori përgjegjësinë për rezultatin dhe kërkoi falje tifozëve, ndërsa presidenti i vendit ka kërkuar nisjen e një hetimi për performancën e dobët të kombëtarës. Në Houston, Brazili, pesëherë kampion i botës, zbret në fushë në orën 19 përballë Japonisë, një skuadër që ka kaluar grupet pa humbje dhe me organizim të fortë në lojë. Në 22:30 në Boston, rikthehet Gjermania në një fazë me eliminim direkt të botërorit, për herë të parë që nga viti 2014 kur mposhti Argentinën 1-0, katër herë kampionët e botës do të kenë përballë Paraguajin. Ora 3 mëngjesit me orën tonë do sjell përballjen Holland-Marok. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Delani, në vijim akin me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Makin me dy timon, mundësohet nga Electromagic, The Spar.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta, fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje të gjithëve.
3: Përshëndetje Kelly. Ne jemi dhe sot makinë me dy timon më të nxehtë se kur, domë program më hot se kaq nuk kishim bërë prej nuk e di gati një vit.
2: Jo, janë 50 shekuj që nuk e kishim përjetuar këtë val të nxehtë.
3: Po.
2: Sa më zi po presi të dalin ato lajme që kjo është vera më nxehtë.
3: Kan dal. Sot për shkakun kam parë një kronik në një televizion të huaj se si të mbrojmë kafshët shtëpiake dhe baktitë nga vapa, sepse ato vojnë shumë. Rreth parë mos harroni të hidratoni dhe këtu i drejtohem në mënyrë të drejtë për drejtë gjithë mbashtruesve të demit dhe të lopës.
2: Okej, okay, ajo të prek personalisht.
3: Po. Ja shtetit po investojnë, po i bën instalat me kondicioner.
2: Vërtet?
3: Po.
2: Dëgjuan dhe ata është Electromagic oferta te kondicioner.
3: Nuk e di, po me siguri e kanë dëgjuar. Megjithëra fjala, ky program
2: mundsohet nga Electromagic. Për jetë eksperiencë
3: dhe nga Spar, pranë familjes çdo ditë. Atëherë, me që jemi këtu në këtë lloj situate, në këtë lloj të nxehti, kemi bërë të dy një provë, po themi
2: shkrirje,
3: kemi ardhur të dy në këmbë punë.
2: Po pra, dhe, të pash nga larg.
3: Dhe ishim shumë të ngjashëm një tjetrin kur erdhëm, ngjanim ato specat e kuq që i bëjnë gogëzhari zakonisht.
2: Vërtet, nuk e kuptoj pse jemi veshur me xeza. Kjo është faji ynë, duhet ta pranoj.
3: Kjo ishte nga bindjet. Nga bindje veshur me xeza, si domon prej bindjeve, aq më tepër që revolucioni na thret të zinj. Ah,
2: revolucioni sikur është roz.
3: Absolutisht.
2: Po kjo i tregon bindjet ona.
3: Po jo xeza çdo të di.
2: Metali.
3: Nuk ka rëndësi. Si, ne nuk flasim për revolucion, kemi dhënë një premtim solemn.
2: E kemi dhënë.
3: Unë. Po. Ti jep sot.
2: Unë jam kështu, po. Me një këmbë atje, me një këmbë këtu, ndryshe nga flamingët që me një këmbë janë në tokë.
3: Jo, domthonë kjo ky krahasim i këmbëve zakonisht po të krijojë keq kuptime.
2: E vërtetë, është po e tërheqë atë. Ai nisim
3: dhe përshëndesim gjithë komunitetin e ginekologëve kudo që ndodhen dhe ju themi që kemi nisur edhe për këtë javë.
2: Makinë me dy timon, dhe u themi që është po, gati 90 grad.
3: Ashtu,

0: E jam më merë. Merë më më më më.
1: Tani me të drejtën me marë dikë është qikë si vapë. Do më se më mirë të ishë vetëm. A që më tepe që po e more të takon. Do më thënë që të
0: Së përshë dhe gjërat e si përshë mund Drake.
1: Drake, Drake u vetë, po.
0: Kam një lajmë, po, për ndo kënd mund të jeti mirë, për ndo kënd mund të jeti keq. Varet,
1: varet në kënd do.
0: Për diku mund të pas jetë fare lajmë, sepse ka ditur gjatë gjithë kohës që Drake është një lac. Kjo është e vërteta.
1: A mi, kjo nuk është se është një surprizë, do më të në që Drake
0: është lac. Shumë lac, Kili. Se për vetë se bëmë shumë lartë e po shqiponjën në dy krenare, vetëm për të ne tërhejshur në vëmendje, ka të një sekund të keshë vë skedina her pasere. Më thonë, disa njerës...
1: A, si e ka latës, që e ka nëse, dhe më...
0: Disa njerës, në ato vende ku lejohet paktën, se ne që prej 2018 nuk e lejojmë, apo
1: shiko,
0: jo, të lojrat e fatit, skedina, të... mund të konsiderojnë edhe si gjëpunë. Ky e ka thjesht një ditë martë, ose një ditë zakonshme.
1: Mirë, shumë dhe.
0: Kanadaja u kualifikuar për fazën tjetër të kupës së botës, sa me burr, një fitore 1-0.
1: Po që një dhe kishtë Drake-u me...
0: Drake është amerikano-kanades, po, okay. Edhe kishtë një skedim për Kanadan.
1: Po.
0: Tani, a i fitoj $1,000,000 dhe ishtë gjithë, wow.
1: Pare të shkonë,
0: po e disë. Shumë a që e kishtë vendosur për këtë skedim, që nuk e kam parasysh më përgjithsi si funksionon, po më duket pakës qesharake, sepse vuri $770,000.
1: E fitoj 1,000,000.
0: E fitoj 1,000,000.
1: Qeka, për, do, për dhe se qeka bizot që i qeka dhe shlup, do më të themja të
0: qeka.
1: Se po të fiton të $1,000,000 me $5, atër e
0: po. Po, pra, atër e po, po me $770,000.
1: Ka vënë gjitha kombinimet e mundshme që të fitojnë gjitha rastë.
0: Me siguri. Madi ka paguar disa njerëz me $200,000. Vetëm që të bënin këtë pjesën.
1: Me që është edhe të qëllon të tiki në njëri dhe të marrësh pjesën varrim me këto lloj temperaturash.
0: Me thënë drejtën, po.
1: Dhe të qëlloj ai që do marrësh pjesë, domethënë edhe ish komunist ku xhaxhi veterani do i mbaj dhe fjalimin që në luftën e dytë botërore,
0: domethënë. Ashtu edhe mund të mos shkosh.
1: Ndërtimit e kështu. Këtë vetëm ajo Salisi mund ta duroj
0: domethënë. Si kishte Ilaria.
1: Ilaria. Kemi ne ka teksi, po.
0: E pa.
1: Iggy Pop.

0: Ora 15 e 30 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah. Çfarë?
9: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi mëngjesit.
11: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
3: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
2: Number 4.
3: Në vendin e katërt, Mik, Beautiful.

0: Vendine Dude, BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model,

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Çuditshme, si nuk njoftojnë këta njerëz njëherë? Domthonë është, unë nuk e di, domthonë,
4: por
3: paska ndryuar komplet moda e thonjve.
4: Qartu,
3: dhe nuk na thot gjë njëri, domethënë sepse thonjt natyral që kanë së fundmi simboli elegancës.
4: Oh, kam një herë pas.
3: Moda e re e thonjve ose ka një emër të vjetër, old money quhet.
4: Old money.
3: Po, ka dhe një emër të dytë, quiet luxury.
4: Okay.
3: Dhe çfarë do të thotë, domethënë trendi më i ri është që ti kesh thonjt të relativisht goxha të shkurtër, po të kuruar mirë.
4: Ah, okay.
3: Dhe ti lyhesh me manikyr natyral, pra me ngjyrën e thonjve, ngjyrën e mishit.
4: Po, ka një jetë që është ky trend.
3: Kjo që ka kështu, domethënë të kuruara me kujdes dhe në nuanca të buta, nude, roz qumshi dhe transparente.
4: Roz qumshi më pëlqen.
3: Po. Ma thuaj si është kjo roza qumshi, se ne
4: me shkujtemi. Carmino.
3: Ne me shkujtemi daltonist, domethënë bardhë i shovim për nejmë të fos me juven, me lachin.
4: Po. Tjetër me...
3: Ka plot udineze, dhe më nënë gjithë këto gjërafin interin. Po, më të thojmë...
4: Jo, edhe unë me Juventus si jam, prandaj bëjt zeza me të bardë.
3: Thashtë që ishte kjo që sa po the, dhe më dhënë ishte...
4: Roze qumshtet?
3: Roze qumshtet, do.
4: Tashi, është... Vendos një lule shtry dhe në qumësht.
3: Okej.
4: Dhe në qyre që do të përftosh, është roze qumshtet.
3: Oh. Se këto lule shtrye që përdorin.
4: Po duhet ta provosh në shtëpi.
3: Domethënë lëshoka ngjyrë.
4: Po, duhet ta provosh në shtëpi nga ora 21 deri në orën 23 darkave.
3: Po.
4: Edhe të bësh edhe një tjetër sakrificë, po nuk mund ta them në radio këtë.
3: Të tipit
4: nuk mund ta them.
3: A nuk mund ta
4: them?
3: Ti ke një mendje të pisët domethënë.
4: Jo.
3: Love is no stranger. Desa nuk e thua në radio ke mendje të pisët.
4: Gjalpri bardhë këtë këngë?
3: Gjalpri, po.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
5: Po reguloj banjon taksirat, ola.
4: Po vajte 6 muaj që bën punime.
5: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
4: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
5: Atë pa qa, o këpëshi.
1: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale. Me kartë, ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
6: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Stop! Mos vlias që pati gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qelit. Vetëm deri në 29 qershor. Multikuker, 6 liter, 4590 lek. Toster, 699 lek. Grirse, 799 lek. Televizor 40 polësh, 11900 lek. Peshqir, 1100 lek. Valigje, duke filluar nga 990 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
8: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
9: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
10: Yeah.

0: Besoj se shqiptarët tashmë marrin një tjetër lajm të mirë, i cili me siguri është një nga gjërat më progresive që mund të kenë dëgjuar gjatë kësaj jave. Ju kujtohet që ditën e premte ju folëm pak për Taylor Swift, Travis Kelce, so on, për martesën e tyre
1: etj etj. Nga katër korriku, sikur sipas.
0: Në internet qarkullojnë thashë theme se Li çifti po i planifikon gjitha këto dhe
1: Por
0: janë katër korrik.
1: Jo.
0: Po, por të premten tre korrik. I ditë për para.
1: Po pra, në tre korrika në atë private.
0: Në katë korrik do bëtë protesta e madhe, dhe këta nuk kanë dashur të janë ndjesin protestës dhe këshu që...
1: Shiko, nuk është vetëm protesta, është i lindja ti, edhe këti, edhe shtetë e bashkuat Amerikës.
0: Tani, dhe në katë korrik do keni festë.
1: Do kemi?
0: Se do të alejnë këshu, do më thënë, por... Manhattani nuk e blokoni dot se është 250-ori themelimit të Amerikës, domethënë. Por ceremonia do të zhvillohet në Madison Square Garden, siç u tham, do të premten do jetë aq intime sa do marrin pjesë vetëm 2000 veta. Okej, domethënë.
1: Është Taylor Swift, ama.
0: Ama patjetër, nuk kishte marrë më tepër.
1: A do jetë Sinan Vlasaliu?
0: Me siguri. Me siguri, mbas Dua Lipës ai tashmë i ka dyert e hapura kudo.
1: That's sure. Urojmë.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoj e mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore.

0: Bea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletëudhëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16:01 minutë.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Kryeministri Edi Rama ka vijuar reagimet në rrjetet sociale lidhur me protestën që ka hyrë në ditën e 30 duke publikuar të dhëna për një nga organizatorët e saj. Rama shkruan se një prej 13 firmëtarëve të protestës ka precedent penal të marrë ndër vite për raje, vjedhje energjie, kanosje, dhunë nga viti 2014 deri në vitin 2022. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Teolan Balla, ka deklaruar pas mbledhjes së grupit parlamentar se në kuvent nuk do të ketë mocion me debat lidhur me protestën. Ai tha se kërkesa e Partisë Demokratike nuk do të pranohet, pasi majoranca nuk e njeh atë si ndërmjetëse mes protestuesve dhe qeverisë. Balla shtoi se qeveria mirëkupton qytetarët që protestojnë, por deklaroi se brenda protestës janë përfshirë edhe interesa të tjera, përfshirë konkurrent rajonal dhe ndikime të huaja. Në fund, Balla u ndal edhe tek deputetja Mariana Koçeku, për të cilën tha se duhet të dorëzojë mandatin, pasi nuk është zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët, por përmes listave të Partisë Socialiste. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmen Bardhi, ka deklaruar se SPAK ndodhet përballë një testi vendimtar besueshmërie në lidhje me çështën e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Bardhi ka kërkuar që SPAK të drejtohet pa avones kuventit për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Ballukut, duke akuzuar prokurorin për standarde të dyfishta. Ai pretendon se ndaj saj rënduar dyshimet për korrupsion dhe pastrim parash dhe kërkon që ligjit të zbatohet njësoj. Evropa po përjeton një nga valet më të forta të nxehtit të viteve të fundit që ka shkaktuar viktima, zjarre masive dhe probleme të mëdha në transport dhe shërbimet publike. Në Francë, autoritetet shëndetësore raportojnë rreth 1000 humbje jete më shumë se zakonisht. Në vende si Çekia, Gjermania dhe Polonia janë shënuar temperatura rekord historike, duke sjell vështirësi të mëdha në transportin e kurudhor, me vonesa dhe pasagjerë të bllokuar për shkak të mbinzejes së sistemeve të kondicionimit. Ndërkohë në rajonin Alto Adige në Itali, rreshtet intensive kanë sjell probleme të shumta, ku në disa zona rëndret 50 mm shi vetëm brenda një ore. Disa banorë detyruan të largoheshin nga banesat e tyre, ndërsa zjarr fiksit shpëtuan një person të mbetur të bllokuar në një garazh në zonën e Meranos. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.

0: News Break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma. Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
1: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
1: O palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Haj dy nga këshin. Kështu na gjen pjesa e dytë në makinën e dytë mëon.
1: Por me këtë zë që sapo bëre, duket sigurisht program gjesi, jo program pasdite. Po, shumë warm.
0: Mu duk si program darkë.
1: Ose ndoshta e ngatruam, sepse nga që kemi shumë vap, domethënë edhe kur flasim kemi një lloj dembelie. Jo, nuk është vërtet, nuk është vërtet. Por tani për tani, domethënë me që jemi të gjithë bashkë në të njëjtin hall.
0: Hajde gjithë së bashku.
1: Mos mendoni se jeta mbaron mbas 50-tave.
0: Kush okay, e
1: mendon? Mos mendoni se jeta mbaron mbas 30-tave.
0: Ah, okay, faleminderit.
1: Mos mendoni se mbaron mbas 50-tave.
0: No, okay.
1: As pas 60-tave, madje ka shanse edhe mbas 70-tave.
0: Dhe
1: me ilaçet e reja, edhe mbas 80-tave ti mund të jesh i zoti. Për shembull, do të tregoj një zotëri që është australian, një zotëri i vërtetë në moshë goxha të
0: të
1: konsiderueshme për thurur ëndra.
0: Tipit?
1: Ai është 80 vjeç.
0: Zotëri.
1: Po, po, gjysh. Po kjo nuk
0: është gjysh.
1: Po. Dhe vendosi të hidhet me parashut nga mbi 5000 metra lartësi
0: në
1: Australi, kur i dukeshin kangurët fare kështu si miçkonja, bësh bër virale si video nga përdorusit e rrjeteve sociale që
0: duan të provokojnë
1: guximin, entuziazmin, shpirtin e zotris, dhe mbi gjitha shajnë edhe këta të Shqipërisë. Por nëse nuk ka rëndësi, këta që janë kundra, do të vinë rradha dhe ty.
0: Ka mundësi.
1: Po. U hodhë gjyshi dhe është qef i madh. Më dhe 5486 metra e lartësi për qenë
0: Korrekt.
1: Pyetja jonë mbetet jo vetëm për popullin australian, po për dhe për atë indian. Why?
0: Përse? Më po kua?
1: What the duck? Duran Duran do të vi tani me Wild Boys, ka qenë viti 87, 88, diçka.
0: Po e kam për të gjyshin.
1: Në siguria ta e më bërë si gjyshin dhe në vetë.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri në 29 qershor. Biciklet për vajza 3690 lek, biciklet për fëmijë 4490 lek, makinë për fëmijë 2490 lek, motor policie për fëmijë 3990 lek, biciklet Happy Baby 1490 lek, motor për fëmijë 3990 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lek, merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos humbra si të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte e okazion. Kondicioner elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch vetëm 2490 lekë. Peshqir 100% pambuk duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon vetëm 5990 lekë. Kjo është periudha dhe kur kursimi bëhet fest. Komodita Home, ndjehu komod.
6: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
8: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freskinë ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
9: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

0: Super këngë kjo, Cool and the Gang. Shumë e bukur. Sidomos ai Vargu, She's a Presh, Is a Presh. Domethënë është krye vepër, krye vepër.
1: Ai ishte edhe i preferuari im.
0: Po, pra, po.
1: E di se ç'do të ndodh nesër, Kili?
0: Ç'do të ndodh?
1: Meqense po flisim para pak për to tonet e luleshtrydhes. Do të jetë hona e luleshtrydhes që do të ndryshojë.
0: Hona
1: e
0: luleshtrydhes.
1: Ti ke parasysh honën e luleshtrydhes?
0: Jo, nuk e kam fare parasysh.
1: Asu nuk e kisha parasysh.
0: Po kam parasysh luleshtrydhe të tjera.
1: Luleshtrydhe.
0: Dreza, po.
1: Drecat, fasat mira janë. Por, në fakt, unë mendova se do shfaqe i hëna këshu në ngjyrë rozë.
0: Gjithë metaforat me luleshtrydhe i kam parasysh.
1: Okej, okay, bukur. Me gjitha të, edhe kësa i herë është një farë metafore vizuale, sepse nuk është se hëna do shfaqet në ngjyrë të kuqe apo rozë. E mërë të ime vjen nga...
0: Në ngjyrë do të shfaqet valë?
1: Në ngjyrë shumë të mërzitshme, do të jetë kështu si nuancë të art ose të verdh
0: kan
1: horizontit. Po.
0: Kjo që ka gjyrë,
1: thjesht emërtimi vjen nga populli i indigjent të Amerikës Veriut, veçanërisht nga fiset Algonquin, ke parasysh
0: besoj. Atë po në original si i thonë.
1: Cilat?
0: Nuk e di në gjonë të tëra,
1: nuk e di. Jam zënë me t'i këpërejtuja dhe nuk t'u ati kushtë të rëndësi.
0: Të
1: cilat i pak zoni...
0: Leta pranojmë këtë një loj racizmi të fshehur, dëmë.
1: Ata i pak zoni në hënët e plota, si pas ndryshimeve stinore, dhe kjo hën shënon periudën e shkurtër të vjeljes së luleshtrydheve.
0: Shiko, dëmë.
1: Në momentin e lindjes, hëna pritet të ketë këtë loj nuance, ndërkohë që më vonë do të marrë ngjyrën e saj të zakonshme të bardhë, siç na duket ne. Ky efekt krijohet nga atmosfera e tokës, e cila e shpërndan dritën blu dhe bën më të dukshme tonet e ngrohta.
0: Blu apo blu?
1: Blu.
0: Blu.
1: Blu.
0: Çka ka gjatë dritë interesant.
1: Ashtu mendoj. Dhe unë dhe bën më të dukshme tonet e ngrohta, si portokallia dhe kuqja. Portokallia dhe kuqja. Kështu që bukur shumë. Çfarë bën të veçantë hënën e luleshtrydhes? Është fakti se do shfaqet shumë pranë horizontit.
0: Shiko, shiko.
1: Edhe e di pse ndodh kjo?
0: Nuk e di.
1: Për shkak të afërsisë me solsticin e verës në hemisferën veriore. Sikur ta dija. Kjo krijon këtë iluzionin optik, domethënë, duke bërë që hëna duket më e madhe se zakonisht. Urime, hëna e luleshtrydhes, 30 qershor, shënoni datën. Është nesër.
0: Po, domun nesër. Hapim rubrikën vdekja dhe ne. Ka vdekë Iliazi Shami Kuqës.
1: Jo, jo.
0: Po, ai që lutë shoferit të filmit Shami Kuqës, ai me mustak.
1: Uaj,
0: deri në fund jetës nuk i hoqi mustakët.
1: Çka pas atë këngë, o ju male, male të larta, ja, ja, ja.
0: Nuk e di, do të ndej këtu s'kam arritur.
1: Atëmërshëm.

0: dëgjojmë shalalalala, kalimet mira, kalimet mira këdo. Tjetër,
1: ka disa vende në këtë botë të cilat mua më manisin, ëh, më lën pa tekst. Tani gjithë do mendojnë për bibliotekat, për muzeumet
0: etj. Është vërtet, është unë atë mendova.
1: Unë kam edhe po keshën keri, ju kam hyr për herë të fundit atje, domethën nuk dile dot.
0: O Mahnita.
1: Mahnita, jo se nuk e gjeja dot der. Edhe këtë nuk e gjeja dot der, por mi gjitha u Mahnita sepse Depo Cash & Carry është partneri besuar i bizneseve Oreca në Shqipëri.
0: E, po me gjitha të gamë të gjerë në fakt brendesh ndërkombëtare që kanë, ka pafund produkte të cilësive premium, jo do si do, ofrojnë çdo lloj gjeje që u nevojitet këtyre biznesave të Orecës, pra hotelerive, restoranteve, bareve, kafeneve, çfarë do lloj biznesi gastronomik të mundshëm.
1: Madje edhe zgjedhjet mund t'i keni të personalizuara. Oh. Furnizimi i vazhdueshëm dhe çmimet konkurruese që bëjnë Depon, zgjedhje e dur për çdo investim. Pra mos haroni. Depo Cash & Carry.

0: Ora 16 e 31 minuta.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Oh, çka luksi ky hoteli, eh? Çka pishine fantastike. Edhe dhomat ishin luks faris.
5: Edhe ky filxhan ishte shumë i bukur. Shikoj edhe këto pjata, edhe këtë gotën, shikoj sa e bukur po këto lugët.
4: Ça lugësh boj, ça zonja.
5: Ça the more, ça the?
4: Si ça gotë ka ajo zonja don. Luks është super gotë. I marrin të depo këta gjitha që në zemra në i dit atje.
6: Gjithçka për bizneset Horeca në depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
4: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
7: Po regulloj banjon taksirat, ola.
4: Po vajte 6 muaj që bën punime.
7: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
4: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
7: Atë pa qa, o këpëshi.
8: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
9: Një verën zetë po vjenë. Rjetoni gjeneratën ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
10: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
11: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart.

dini që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate. E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart.

0: duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart.
1: Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin.
2: Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kem. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
4: Oma, mos më harro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merë edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do t'ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapsir relaxi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës. Një projekt nga Pajtoni Group.
3: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
7: A isu me post nga Credit Bank.
6: Më mirë thuaj, bye bye.

0: Tani, është shumë, po shumë e rëndësishme që të të them diçka të vërtetë.
1: Më thuaj, Kelia.
0: Po gjëra
1: të rëveshë.
0: Gjërat e vërteta fillojnë me pyetje të vërteta.
1: Okej.
0: A di kur e kupton që e rritur?
1: E kam një ide në fakt.
0: Ha, pra.
1: Kur nuk ndërron më për klube,
0: po
1: për një set kopshti me ulje për shembull.
0: Edhe për një barbecue të re që ta emocionon më shumë se çdo gjë tjetër.
1: Dhe atëherë kupton se edhe në kohën e duhur, sepse tek Spar, produktet Garden and Camping janë me ulje deri më 30 qershor, deri nesër, por keni mjaftu veshëm kohë.
0: Po set e kopshti për darkat që fillojnë në 7 dhe mbarojnë vetëm me edhe 5 minuta.
1: Derin mesnat.
0: Pastaj dhe 5 minuta e kështu me radhë.
1: Barbecue dhe aksesor grill për shefin e kuzhinës që jeton brenda çdo babaj shqiptar.
0: Jo vetëm çdo babaj, edhe çdo vllaj.
1: Po edhe çdo mami.
0: Po dhe çadra e produkte outdoor për ata që kërkojnë pakje ose pak qetësi nga grupi i familjes.
1: Kështu që gjëja më e mirë që mund të bësh është mos e lësh oborrin të bëj pushime këtë verë.
0: Dhe mos kujto se gjithë duhet të shkoni tek këto hipermarketet, ëh, mund të shkoni edhe tek supermarketet që kanë afër, të vegjël.
1: Vegjël thonjza po.
0: Dhe porosisni aty gjithçka dëshironi në katalog dhe ju vjen aty te Spari i vogël.
1: Taj më i afërt.
0: Prandaj nxito në Spar dhe përfito ofertat Garden and Camping
1: deri më 30 qershor.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë.edu.al.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online.

0: Sua Kiki.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.

0: 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
3: Përpara përdorimit, lexoni fletuthësuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
4: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. Ora 17:00.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Policia ka nisur procedimin penal për 31 persona pas protestës së mbrëmshme në kryeqytet. Sipas njoftimit zyrtar, ata akuzohen për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të palishme, prishje të rendit të qetësisë publike, si dhe pengim të qarkullimit të mjeteve të transportit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës, e cila do të vijojë me veprimet e mëtejshme hetimore. Kryebashkiaku i Tiranës Arion Veliaj ka përfituar një leje të posaçme 48 orëshe nga SPAK për të vizituar foshnjën e tij të përsalindur. Leja është firmosur nga prokurori i çështjes Olzdado dhe mundëson Veliajt të qëndrojë pranë bashkëshortes Ajo Lazoza dhe fëmijës. Veliaj ndodhet në paraburgim që prej ditë shkurti 2025. Sipas SPAK-ut, ai ka konsumuar veprat penale, korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje sendeve në burg. Analizat laboratorike kanë përjashtuar ushqimin si shkakun e përkeqësimit të gjendjes shëndetësore të 64 studentëve të Akademisë së Policisë. Testimet e kryera mbi 14 mostra ushqimi dhe 5 kampiona ambientale kanë rezultuar të pastra pa praninë e baktereve të rrezikshme. Autoritetet vijojnë punën për të zbuluar nëse bëhet fjalë për faktorë të tjerë mjedisor apo shëndetësor që kanë ndikuar në rastin e fundit. Në raundin e 1/16 të Kupës së Botës, vëmendja e tifozëve është përqendruar në dy përballjet që sjellin emrat më të rëndësishëm të futbollit botëror. Në Houston, Brazili, 5-herë kampioni i botës, zbret në fush pas 2 orësh, përballë Japonisë, një skuadër që ka kaluar grupet pa humbje dhe me organizim të fortë në lojë. Në orën 22, në Boston rikthehet Gjermania në një fazë me eliminim direkt. 4-herë kampionët e botës mbyllën grupin E në vendin e parë, por humbja në ndeshjen e fundit ndaj Ekuadorit ka ngritur pikë pyetje mbi stabilitetin e skuadrës. Përballë tyre do të jetë Paraguaj, që rikthehet në këtë fazë pas mungesës që nga botërori 2010. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije.

0: aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ka dy javë që puna në zyrë na ecën mrekulli.

0: Duke dhe muzika ka filluar të bëhet konspirative në këtë vend. Gjithsesi jemi në makinë me dy dimon në
1: radio kombëtare
0: Klab FM. Më keq, më keq, ishte Bojken Lago varianti Toka 6. Por tani, do më kam një lajm shumë të keq, jo vetëm për ty, po për gjithë gozat që ndjekin modën.
1: Unë se ndjek.
0: Jo. Ky Sarafani që kishe veshur sot, si
1: quhet? Ky Sarafani është i viteve 70 kot. Pra, po ti na tregove trendin e ri të thonjve.
0: Po, po tani po të tregoj që të pasionuarit pas modës, të cilët po na veshin pijame edhe gjatë ditës.
1: Guxojnë këta.
0: Dhe dalin jashtë pistë me pijama. Gjithsesi nuk është se janë në dukurë dur.
1: Se më
0: dalish me pijama në këtë vap, dhe më thënë pijama të mëndafshit, kuptohet.
1: Duhet një tjetër problem, material.
0: Po. Dhe prandaj, këta të shpive të modës kanë bërë roba tesha me stil pijamash. Dhe këmish nate, të cilat janë për dal jashtë. Dhe më thënë janë...
1: Për të dal jashtë...
0: Jo, kërë në bank. Dhe më thënë, por gjithash jashtë shpije, dhe më thënë, me këmish nate.
1: Po se me dal, se
0: po që janë tesha, këto. Nuk është se janë pijame. Pra, është ndaluar që me këto pijame që i dal jashtë të flesh dhe gjumë.
1: Është ndaluar?
0: Po. Ama lejohet, që kur shkon në ote, ti eqesh.
1: Që nga shumë e komplikuar, si dhe qaft.
0: Por, ato janë shumë elegante për të veshur në shtrat, prandaj nuk bëjnë edhe për shtratin, sepse janë rroba në formë pijame, të mëmë.
1: Nuk më shërfaj, po si ku shtratit të jetë elegant?
0: Të mëmë, përshofta burat të veshur me pijame që dalin në rrugë.
1: Edhe burat, mo?
0: Jo, këtu gabova, nuk janë bura.
1: Në
0: gjithsesi, me pijame erdi kjo, Sali, sape jo? Se shtu i kishte veshur. Kam i pyetje nga publiku. Nëse Arina
1: pa.
0: Që të rrugullosh i gotë si puna saj.
1: Të qëfar? Të?
0: Të rrugullosh i gotë si puna saj.
1: Rrugullosh?
0: Po, rrugullosh. Je gej? Damiano David do të vi tani
1: me. Po, pse, ishte rastësi kjo? Se kjo nuk është.
0: Po.
1: Ta

0: Greta, por është shumë e qetë ja sot, nuk do të përshtypje, domthonë ja është nami, ëh, po shkrihemi si qeriu, si domthonë edhe po poema, poezia e famshme na jemi të nuk do kishte aq kuptim fizik saç ka sot, domthonë.
1: Qëndron. Po un kam vendosur të mos e luftoj më vapën Kirie. Madje di ç'do bëj? Gjën më të tmerrshme që mund t'i bëj, do ta injoroj.
0: Greta, ti mund të injorosh, por nuk të injoron vapa ty, do me thënë bitë gjitha, pasaj vapa nuk është, më falë që po të themë.
1: Jo, s'ka problem.
0: Eksi ytë, do me thënë që e injoron tashmë të unë.
1: Jo, thjesht po mendoj që të bëj zgjedhje të zgjuara kësaj here. Jo ankesa, por kondicioner të mirë, nga ta për të qenë.
0: Shumë mirë, jo, unë jam dakord me ty se me këtë vapë edhe frigoriferi do donte kondicioner.
1: Shumë e bukur ishte kjo. Atëherë, diç mund të bëjmë? Shkojmë tek Electromagic, se kondicionerët Hagen dhe Vox i gjejmë me ulje.
0: Hagen dhe Vox me ulje?
1: Fix, pra, dhe është vetëm 3 hapa. Shko, zgjidh, përfito. Dhe mund ta mbash shtëpinë në këtë mënyrë më të chill se këto batutat e tua.
0: Jo, domethënë kjo ishte goditje nën kondicioner, po për frigoriferin ku do shkojmë? Në kondicioner në frigorifer.
1: Po tek Electromagic, me të kondicionerit Hagen dhe Vox ja me ullje aty.
0: Vetëm tek Electromagic i gjeni me ullje. Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen, jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën, jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë, jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
5: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
7: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri në 29 qershor. Multicooker 6 litër 4590 lek. Toaster 699 lek. Grirëse 799 lek. Televizor 40 polësh 11900 lek. Peshqir 1100 lek. Valixhe duke filluar nga 990 lek.
8: Çfarë? Pran familjes çdo ditë.
9: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
10: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dixel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
11: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Mirë, ishim me Youth of Nation në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM dhe nga që është shumë vapë në Francë qend po hajn agullore.
1: Po, po nuk po, u bën mirë.
0: Po ti mbietuar valës të nxehtit. Po, po, po.
1: Unë sa po pash semaforët ishin shkrir.
0: Ama, këto pastaj mos haro që dhe inteligjenca artificiale punon dhe në VAP.
1: E kishte publikuar Club FM, unë besoj.
0: Atëre nuk është inteligjenca artificiale. Në një streh kafshësh pranë Parisit, po ju hedhin qendën për pishina dhe po ju hapin akullore me zor. Sheqeri bën keq qenve. Por në fakt janë akullore të bëra me lëng mishi.
1: Kështu po. Po kjo hedhja në pishin se nuk më pëlqen. Duket pak agresive.
0: Nga agresive, po po plasin ata 40 gradë temperatura dhe qeni ka vap, domethënë. Po pra, po pra. Ndërkohë dyqanet e kafshëve shtëpiake në gjithë Francën kanë parë shitjet e dyshekëve ftohës për kafshët të rriten me 112%.
1: Wow, ende pak është.
0: Po po. 12.000 dyshek janë shitur vetëm në 3 javë. Në gjithë Francën janë dyshek për qenë, kupton?
1: Pa, për shenu qa.
0: Të cilat për siguri përdoren në mënyrë të piset edhe nga zonjat e tyre. Se që ka një mardhënje mes qenit dhe zonjës.
1: Jo, jo, nuk e...
0: Mardhënje e misis mirë moj zemër, pse? Pse
1: si...
0: ke mëndje në piset?
1: Ka mëndë si,
0: po,
1: jo,
0: pra,
1: s'ka shkon
0: po,
1: me një
0: po,
1: këtë
0: gjëra. Po, pse i themi në këto lajme? Sepse, zakonisht në këto orë, që është ora po themi 17:27.
1: Po.
0: Programet shkencore thon Marina. Boat on the River.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sillim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije aty me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
3: Atere, ti besh, unë them, parketi e.
4: I hapur.
3: Po mirë, tushi ka thron.
4: Jo, oval.
3: I rubinet isi.
4: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjitha një stop.
3: Okej, si dhe qire.
4: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
6: Po reguloj banjon taksirat, ola.
5: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
6: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
5: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e kenë shpi.
6: Atë pacha, o këpëshi.
7: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në ditë, ose na gjeni në rrjetet sociale.
8: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë rejetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
9: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka. O, i shtova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
11: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos humbë rastin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
12: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
13: Qyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: E di kur e njohën ata apo jo?
1: Kur e njohën?
0: Ishin gjithur gati-gati në Majt Malit dhe pasaj, ti që e ke moj?
1: Qa thua?
0: Dhe bëhet fjallë për Princeshën e Walesit Kate Middleton.
1: Pse ku ka shenë?
0: Cila ka kryer me sukses fidën e njohër si National Three Peaks Challenge.
1: Wow, me tre pika?
0: Me tre maja, dhe më në ato ripa. Dhe një provë vështirë rezistence i konsiston në ngjitjen e maleve më të larta të Skocis, Anglis dhe Walesit, brënda 24 orëve.
1: Për t'i pushtuar?
0: Dhe rajo ka qenë një grup të këshu
1: serios, alpinizme?
0: Jo, në një grup të zakonshëm, e këta që bëjnë hiking, bjeshkatar, që e në këta, dhe ata nuk e njohën fillim, se është e veshur me tesha si ata, me tesha ma, ali e kështu më por e njohën, dikur e njohën, i bën dhe foto e kështu më rad. Dhe mbasi ka kryer këtë sfidë, ajo ka thënë që e kanë bërë gjithë këtë për të dhënë një mesazh shpresë për ata që përballen me kancerin, sepse
1: pse u maskuar?
0: Mashkuaj që mos ta njihen ata, po ajo pastaj mesazhin e dhan Majt Malit. Dhe thotë asnjë nuk duhet të mbetet vetëm në këtë betejë,
1: domethënë.
0: Ajo s'ka qenë vetëm, por ka njerëz që e përballojnë vetëm. U vlerësu shumë në Angli kjo gjë, domethënë.
1: Po në Skoci dhe në Wales.
0: Edhe andej kanë vlerësuar shumë, domethënë, vetëm njëri i tha, domethënë, se është një gjë më, toka është e shesë, domethënë, çike.
1: Dhe ti je robot.
0: Po pra Julie. Ja, orkestor që kërë.
1: Orkestor, po.

0: mos vlias që pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri në 29 qershor. Biciklet për vajza 3690 lek, biciklet për fëmijë 4490 lek, makinë për fëmijë 2490 lek, motor policie për fëmijë 3990 lek, biciklet Happy Baby 1490 lek, motor për fëmijë 3990 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menjur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: për ti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
3: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërbente liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të dinë. Zucchero, e martë, 21 korrik. Pista olimpike e vrapit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lërë dikët tjetër të të tregoj si ishte.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Përshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Especially for you.
1: For
0: nga
1: me?
0: Këngët fantastike të Kylie Minogue dhe Jason Donovan. Kjo tregon dhe njëherë që nga njëherë njerëzit mund të jetojnë sa duan. Cher, Kylie Minogue, Jennifer Lopez nuk plaken
1: kur.
0: Nuk plaken. Prandaj mos u shqetëso për të ardhmen, mjafton ta marrësh leç.
1: Oh,
0: çka
1: do të bëjë në lagë?
0: Diçka e tillë. Ai thotë ai e merr lehtë, por jo leçën. Ka ndryshim shumë. Kush
1: diferenca?
0: Domethënë mos e vrit merrin plakon. Mirë, mbasi i tham të tëra këto frazat të arta, frazat të urtësisë mbar populore, po ju themi që ky program mundësohet nga Electromagic.
1: Fërjeto experience.
0: Dhe nga Spar.
1: Pram familjes çdo ditë.
0: Si i tham, sepse po ikim.
1: Po, do ikim, megjithatë është vetëm me hën. Nuk mërzitemi ta ashtë.
0: Jo, nuk mërzitem as premten, për kundër zikëzohem.
1: Pra ndaj,
0: miru pafshim.
1: Kalofshim bukur. Për shafoni njëri tjetrin.
0: E më lëri këto tani si
1: thonë. Po njëri tjetrin.
0: Ah,
1: po se fatin do të dëgjoni tani nga një artist i mrekullueshëm. Bëni dhe dashuri.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic The Spar.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi, kamera, procesori.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhuratë. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është thjesht, edhe akullore, edhe çokoladë.
6: Ora 18:00.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Këshilli i lartë i prokurorisë pritet të hapë nesër procedurën për përzgjedhjen e prokurorit të ri të përgjithshëm. Gjatë mbledhjes KLP-ja do të shpallë fillimin e procedurës së përzgjedhjes së kandidatëve, duke çelur thirrjen publike për aplikim. Mandati i Orsian Çelës përfundon në dhjetor të këtij viti. Sipas ligjit, prokurori i përgjithshëm ushtron detyrën për një mandat 7-vjeçar pa të drejtë rikandidimi. Nën kryetari Këshillit Bashkiak të Tiranës Dorian Teliti deklaroi se dosja Albanian Files përfaqëson një model ekonomik klientelist të ndërtuar gjatë 13 viteve të fundit në Shqipëri. Teliti kërkoi ndërhyrjen e SPAK-ut, duke thënë se dokumentet e publikuara duhet të hetohen dhe nuk mund të konsiderohen biseda korridoresh. Ai ngriti pyetje mbi mënyrën e përzgjedhjes së projekteve dhe arkitektëve, si dhe mbi flukset financiare që sipas tij lidhen me këto procese. Gjatë vitit të kaluar, pagat në Shqipëri shënuan rritje me atë mesatare mujore bruto që arriti 84.000 lekë nga 77.4.000 lekë një vit më parë. Punët më të paguara rezultojnë në institucionet ndërkombëtare, ku paga mesatare arrin në 189.000 lekë në muaj, pas tyre renditet sektori financiar dhe sigurimet me 160.000 lekë. Rritje të ndjeshme janë shënuar edhe në sektorin publik. Paga mesatare në administratën publike dhe mbrojtje kaloi për herë të parë pragun e 100.000 lekëve. Chelsea ka reaguar për pasemërimet e Enzo Maresca si trener i Manchester City-t, duke akuzuar ish teknikun për mungesë përkushtimi dhe tradhti ndaj klubit. Në deklaratën zyrtare, klubi londinez bëri të ditur se ishte informuar prej muajsh për qëllimin e trajnerit për të marrë drejtimin e City-t, dhe se dorëheqja e tij në dhjetor 2025 ishte papritur. Chelsea komenton më tej se u detyrua të pranonte largimin për të mbrojtur interesat e skuadrës dhe të tifozëve. Klubi konfirmoi gjithashtu se Manchester City do të paguajë 17 milion pound si dëmshpërblim për lirimin e Mareskës, ndërsa edhe vetë trajneri do të kontribuojë financiarisht sipas një marrëveshjeje konfidenciale. Ishit me lajmet në Radion Kombëtar Club FM. Në vijim ju lëmë mix.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik.

0: mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lek. Merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci 24.990 lek. Mos humbra si dëshnosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo kjo ka lajfitu fare?
6: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni si kur tulini në break të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

Ma mirë se vini në Mix në Club FM, unë jam Elsa Ojmiri. Dëgjojmë bashkë edhe këtë të hënë, është fillim jave, është shumë nxehtë, është e kotë, ju them të kujdeseni për veten se të gjitha atë duhet të bëjmë. Nuk e shmangim dot. Kjo është situata, duhet të përshtatemi dhe thjesht të kujdesemi. Mbi të gjitha, të dëgjojmë muzikë të mirë sepse kemi muzikë deri në fund programit dhe njëkohësisht sot është data 29 qershor. Do zbulojmë vetëm pas pak cilët janë personazhet e famshëm të cilët kanë lindur në këtë datë. Enjoy the silence, Depeche Mode.

0: mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
3: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vite këty.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
5: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
4: Qa lugë është boj, qa zonja.
5: Qa the, more, qa the?
4: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manit të depo këta gjitha, që në zëmranoj dita tje.
6: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

0: not saying much.
1: Fundimisht ja pa fat.
2: Më tha vajza.
1: Po pse moj? Po ja lash laptopin në tokë mbrëm dhe nëna ipi sipër se kujtoi se ishte peshore.
2: Lëre se e kuptova i thash.
3: Edhe nëna peshonte fiks te

Jaku jemi sërish në Mix në Club FM me datë lindjet. Gary Busey, aktori i famshëm, 83 vjeç sot, 29 qershor 1944, ai do të luante në filma si The Buddy Holly Story në 1978, u shfaq në filma si Point Break, Lethal Weapon, Rookie of the Year, Entourage, Texas Ranger, Under Siege, një film i cili i solli më shumë famë dhe sukses. Ka qenë baterist përpara se të ishte një aktor. Debutimin në kinema e bëri në 1968-ën me Wild in the Streets, dhe do të luante baterin në fakt me një emër arti si Teddy Jack Eddy, dhe e la këtë pasionin e ndërpreu në një moment caktuar, por kështu pastaj gjithë pjesa tjetër e jetës së tij artistike do të shkonte drejt kinemas. Ecstasy, ATB.

0: Ora 18 e 31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vitej!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
2: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
7: Number 5.
8: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
7: Number 4.
8: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks.
9: Beautiful nightmares and feathers and beats.
7: Number 3.
8: Në vendin e 3, Pamela, Better Than Before.

0: Në vendin e dytë, BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High Hopes. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play. For

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkërkoni aplikacionin Radio Club FM. 45 vjeç sot Lily Rabe. 29 qershor 1982, aktoreja që lindi në New York dhe luajti Mary Eunice në dramën thriller American Horror Story Asylum për krah Jessica Lange. Do të ndishte Universitetin Northwestern University, debutoi në 2001-shin si Tess në filmin Never Again, përpara se të merrte pak më shumë famë. Luajti Portia në produksionin The Merchant of Venice përkra Al Pacino's në Central Park në New York, tregtari i famshëm i Venedikut, dhe gjithashtu luajti në një tjetër film shumë simpatik edhe me një filozofi jetë në gjithë historinë që tregon, që është Mona Lisa Smile përkra Julia Roberts. Real Groove, Kylie Minogue.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Sezoni uljeve të verës kam bërritur në Majoraj. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati e dytë, galeria ETC.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a i tha?
5: Jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete?
5: Edhe baristi?
6: Bënte si ku po kërkon të postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një taj gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
7: bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
9: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
10: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
11: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
12: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëp gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

Parcels, një remix it now, you got me feeling, po dëgjoni mix në Club FM deri në orën 21. Ky është një bashkëpunim mes Kygo, Zakabel dhe Nile Rodgers, titullohet For Life.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Ora, 19:10.
0: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, deklaroi pas mbledhjes së grupit se në kuvent nuk do të ketë kurt
2: në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, deklaroi

0: Presidenta e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën u shoqërua me tensione mes deputetëve të opozitës dhe mashtrancës. Kryetaria e Komisionit Ina Zhupa akuzoi qeverinë për korrupsion legjislativ, duke pretenduar se paketat ligjore janë hartuar për t'u përshtatur projekteve të ndërtimit në zonat e mbrojtura. Ajo i lidh këto zhvillime me dokumentin The Albanian Files, duke thënë se ndryshimet janë me porosi për investime specifike. Është inauguruar këtë të hënë materniteti Mbretëresha Geraldine në një ceremoni ku morën pjesë kryeministri Edi Rama dhe ministre e shëndetësisë Evi Sala. Gjatë fjalës së tij, Rama tha se investimi ishte i domosdoshëm për të përmirësuar cilësinë e shërbimit. Kryeministri shtoi se vijon puna për eliminimin e rasteve të rushfetit në sistemin shëndetësor dhe për rritje të pagave për bluzat e bardha, duke premtuar mbështetje financiare për personelin shëndetësor. Faza e grupeve të botrorit është shoqëruar me rekorde historike dhe statistika të veçanta. Egjipti regjistroi fitoren e parë në historinë e tij në Kupën e Botës pas 92 vite shpritje, ndërsa Usman Dembele shënoi një nga tripletat më të shpejta në histori, brenda 32 minutash. Në moshën 78 vjeçare, Dike Advokat, trajneri Curaçaos, u bë trajneri më i moshuar në historinë e turneut, ndërsa meksikani Gilberto Mora, 17 vjeç, lojtari i gjashtë më i ri në një kupë bote. Lionel Messi kryeson listën e golave shënuesve me 6 gola, ndërsa Cristiano Ronaldo thelloi rekordin duke shënuar në edicionin e tij të 6 të botrorit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Hire. Ftoje e mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë, një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Hire. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
0: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
6: Oma, mos më harro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
7: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
8: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
9: Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiset. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
10: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
11: Për më shumë info, unyt.edu.al.

Serenata Rap, ky ishte italiani Giovanotti. Rikthehemi në radio me një datë lindje të radhës. Ajo quhet Nicole Scherzinger dhe sot është 49 vjeç, po këto i ka vetëm shifra, sepse nuk matet fare me moshë ajo që ajo është fizikisht dhe çfarë bën gjithkohë në artin e saj. 29 qershor 1978 lindi në Honolulu në Hawaii këngëtarja edhe aktoreja që fitoi famë më së shumti me grupin The Pussycat Dolls, ishte pjesë Dancing with the Stars e fitoi spektaklin në 2010-ën, ishte antare juris së spektaklit tjetër The Masked Singer edhe luajti disa role të vogla në filma si Man in Black 3 dhe Moana. Si artiste solo në 2011-ën do të prezantonte Killer Love, një album që përfshiu hite si Right There apo Don't Hold Your Breath. Pussycat Dolls, Busta Rhymes, Don't Cha.

të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Hire. Ftoje Menaxher, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Hire. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: 19 e 30 minuta.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në modë. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
5: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2490 lek. Përshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5990 lek. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: A e dini se si e mendoj botën ideale? Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Ja futa kot, më duket. Club FM

mundësi. Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia futa kot.

jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Si gjithnjë, ju kujtoj edhe dy mënyra tjera ku na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM gjithashtu. What do you do? Kjo është Britanikja Jazz Clean. I'm not

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi. Ti do garancin, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stij.
4: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte,
6: çmimi,
7: interesi, kamera, aksesorë.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar, me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
9: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jastë gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

He's the greatest dancer, the sister Sledge, po dhe Johnny Mix në Club FM deri në orë 21 në program. Ju kujtoj se na dëgjoni gjithashtu në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin në Radio Club FM, Bad Words janë mbajtur së fundmi, një ceremoni shumë e rëndësishme e çmimeve, sigurisht e tapeti kuq ka tërhequr vëmendjen dhe do të flas vetëm pas pak për emra që ndoshta janë shfaqur aty për herë të parë pas shumë kohësh në publik ose edhe të tjerë që kanë fituar çmime të tjera si këto. Illusion, Dua Lipa. Oh.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi, siç do vit.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare.

0: këmbëtare Club FM.
1: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njoj me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Policia procedoi penalisht 31 persona pas protestës së mbrëmshme për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime manifestime të palishme, prishje rendi dhe qetësisë publike, si dhe pengim të qarkullimit të mjeteve të transportit. Protesta po mbahet në Tiranë ditën e 30 radhazi, kryeministri Rama ka reaguar në rrjetet sociale duke publikuar të dhëna për një nga organizatorët. Rama shkruan se ka precedent penal për vepra nga viti 2014 deri në 2022-shin, përfshirë vjedhje energjie, kanosje dhe dhunë. Kryetari i grupit parlamentar socialista Olan Balla pas mbledhjes së grupit deklaroi për gazetarët se nuk u vend nuk do të ketë mocion me debat kërkuar nga Partia Demokratike për protestën, pasi majoranca nuk e njeh atë si ndërmjetëse mes protestuesve dhe qeverisë. Balla u ndal edhe tek deputetja Mariana Koçeku, për të cilën tha se duhet të dorëzojë mandatin sepse nuk është e zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët, por përmes listave të Partisë Socialiste. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka kërkuar që SPAK të drejtohet pavones kuventit për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Belinda Ballukut, duke akuzuar prokurorin për standarde të dyfishta. Kryebashkiaku i Tiranës, Erjon Veliaj, ka përfituar një leje të posaçme 48 orëshe nga SPAK, që i mundëson të qëndrojë pranë bashkëshortes Ajola Xhoza dhe fëmijës së sapo lindur. Avokati Kujtim Cakrani ka njoftuar se nuk do të përfaqësoj më Ilir Metën, duke bërë të ditur se presidenti ka zgjedhur një avokat të ri. Ai tha se ndarja erdhi pas seancës së fundit gjyqësore dhe se vendimi ishte i përbashkët. Në kanionet e GPS u zhvillua një operacion tetorësh kërkim shpëtimi, ku katër turist polak u nxorën të sigurt pasi kishin mbetur të bllokuar në një terren të thepisur, një prej tyre i lënduar lehtë. U inaugurua këtë të hënë maternitetin Mbretëresha Geraldine, një transformim të cilin kryeministri Rama e quajti të domosdoshëm për përmirësimin e cilësisë. Kreu i qeverisë tha se mbetet prioritet lufta kundër rrushfetit në shëndetësi dhe premtoi vijim të rritjes së pagave. Analizat laboratorike kanë përjashtuar ushqimin si shkakun e përkeqësimit të gjendjes shëndetësore të 64 studentëve të Akademisë së Policisë. Hetimet vijojnë për të përcaktuar faktorë të tjerë që kanë ndikuar në rastin e fundit. Ekonomia shqiptare u rrit me 3.71% gjatë 3 mujorit të parë të vitit, duke dekaluar mesatarën e vendeve të Ballkanit Perëndimor 3.6% dhe ato të Bashkimit Evropian 1%, të dhënat u bën me dije nga ministra e ekonomisë Delina Ibrahimaj. Në një konferencë në Tiranë mbi ndërveprimin e sistemit të drejtësisë me median, ambasadori i BE-s Silvio Gonzato u bëri thirrje magjistratëve të rinj të ushtrojnë detyrën me integritet dhe guxim, ndërsa ndau mesazhin se standardet evropiane nuk arrijen vetëm me ligje, por me zbatimin e tyre të përditshëm në praktik. Rreth 30 maturant janë përjashtuar nga provimet e maturës këtë vit për shkeljet e rregullave si pjesë e masave të shtuara të Ministrisë së Arsimit. Kryeministri publikoi pamje nga punimet në parkun e hyrjes së Shkodrës, duke thënë se zona po shndërrohet nga ndërtime pa leje në një hapësirë moderne, si pjesë e vizionit për kryeqytetin e Veriut. SBA-ja dhe Irani do të vijojnë bisedimet në Doha të Katarit për zbatimin e marrëveshjes ekzistuese dhe ruajtjen e dialogut mes palëve. Tërmeti në Venezuelë ka nxitur debat mbi materialet e ndërtimit pasi pamjet e rënojave ngritën dyshime për përdorimin e polisterolit. Ekspertët sqarojnë se ai përdoret vetëm për izolim, ndërsa hetimet për shkaqe të shembjeve vijojnë. Bilanci i viktimave ka arritur në rreth 1500. Malajzia ka zgjatur me një vit marrëveshjen me kompaninë eksplorimit dhjetar Ocean Infinity për vijimin e kërkimeve nën ujore të avionit të zhdukur MH370 të Malaysia Airlines, që mbetet një nga misteret më të mëdha në historinë e aviacionit. Enzo Maresca firmosi kontratën si trajner i ri i Manchester City-t, duke ndjekur Pep Guardiolën e larguar nga drejtimi i skuadrës angleze pas një dekade. Chelsea reagoi jashtë për pasemërimit të Maresca-s si trajner i City-t, duke akuzuar ish tekniku në një deklaratë për mungesë përkushtimi dhe tradhtie ndaj klubit. Faza e grupeve të botërorit në SBA, Meksik dhe Kanada ka shënuar rekord pjesëmarrje me 4.64 milion spektatorë dhe mbi 99.5% të kapacitetit të stadiumeve të mbushur. Trajneri i Koreas së Jugut Hong Myung-bu dhe adoreshën pas eliminimit të ekipit nga Kupa e Botës. Ai mori përgjegjësinë për rezultatin dhe kërkoi falje tifozëve, ndërsa presidenti i vendit ka kërkuar nisjen e një hetimi për performancën e dobët të kombëtares. Edhe presidenti i Federatës së Futbollit Arabisë Saudite Yasser Al-Misaal dhe adoreshën pas eliminimit të kombëtares. Vendimi erdhi pas barazimit 0-0 me kepin e qelbërt. Në Houston, Brazili, pesëherë kampioni botës, dhe Japonia mbyllën pjesën e parë me rezultatin 0-1 me gol të Sano. Në 22:30 në Boston rikthehet Gjermania në një fazë me eliminim direkt të botërorit për herë të parë nga viti 2014, kur mposhti Argentinën 1-0. Katër herë kampionët e botës do të kenë përballë Paraguajin. Ora 3:00 mëngjes

0: do të sjellë përballjen Holland-Marok. Holanda vjen me statusin e favoritit, por Maroku me atë të një ekipi të fortë që ka fituar respektin futbollistik për disiplinën taktike. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Donata Dajlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Tapeti i kuq i Better Worlds mbrëmjen e dieshme ka qenë i mbushur me emra të famshëm. Ceremonia e mbajtur në Los Angeles ka bërë bashk emra të rëndësishëm të industrisë muzikës dhe të argëtimit për të tërhequr çmimet fituese, po njëkohësisht edhe për të qenë pjesë e ceremonisë. Pse jo? Lizzo, një prej tyre, elegante shumë, është shfaqur në tapetin e kuq, ndërsa me emra të rëndësishëm të industrisë janë vlerësuar sigurisht edhe me çmime. Është për tu përmendur edhe pjesa që disa prej tyre kanë marrë edhe çmime që kanë të bëjnë kryesisht me vlerësimin dhe me kontributin e tyre në industri. Për shembull, Teyana Taylor mori çmimin Icon of the Year, ikona e vitit. Sylvia Rowne u vlerësua me Ultimate Icon, ndërsa një ikon, legend e gjallë që ende jeton, ishte ajo që u vlerësua me këtë çmim dhe quhet Lauryn Hill, Turn Your Lights Down Low.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tushi ka thron.
2: Jo, oval.
1: I rubinet isi.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, tani ti dhe gjitha ke njokë këto.
1: Okej, si dhe qini.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
4: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha, nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
8: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.

shohim pak çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 29 qershor. Do ta nis me 1968-ën. Albumi i dytë i Pink Floyd, A Source Full of Secrets, erdhi në muzikë për herë të parë. Liza Minnelli Special do të shkonte on air në NBC në 1970-ën, ndërsa ishte viti 1973, 29 qershori, aty viti Jan Gillian la Deep Purple pas një koncerti që u mbajt në Japoni. Albumi me emrin Tiffany Rin Darvish, Tiffany, erdhi në muzikë në 1987-ën. Në 93-shin, në 29 qershorin e atij viti, Aerosmith prezantuan në muzikë këngën e tyre Crying. Ndërsa një tjetër datë që na lidh po me grupin e famshëm është pikërisht vit, sepse data mbetet e njëjtë, 29 qershori i vitit 2008, kur Guitar Hero Aerosmith do të vinte në muzikë. Jaded Aerosmith.

0: Ora 20:03. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menjur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
0: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
2: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Mik,

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Koenigsegg pëlqen të referohet makinave të saj si të reja, ashtu edhe të vjetra si mega makina. Ndërsa ai etiketon të gjitha modelet e saj si të tilla, përgjithsisht pranohet se një mega makinë vërtet prodhon më shumë se 1341 kuaj fuqie, ekuivalenti i kuajve të 1 megawatt fuqi, të cilin shumë nga modelet e saj më të hershme nuk e arrin, pavarësisht se shumë prej tyre janë mbajtës rekordesh. Koenigsegg ishte prodhuesi i parë i makinave që ofroi një makinë prodhimi me 1 megawatt fuqi, pas së cilës vazhdoi të prodhonte makina me më shumë kuaj fuqi. Agera ishte një ofertë inovative nga kompania e cila paraqiste teknologji të brendshme që eliminonte vonesën e turbokompresorit, një transmision me 7 shpejtësi të personalizuar dhe sistemin e ndriçimit fantazm, tashmë ikonik.
2: High Tech Time.
0: Samsung ka publikuar përditësimet e beta të One UI 9 të bazuara në Android 17 për serinë Galaxy S26 dhe ne e dim se po teston One UI 9 për serinë Galaxy S25 dhe Galaxy S26 FE të panjoftuar. Marka koreane ka nisur testimin e One UI 9 për tre telefonat të tjerë inteligent, Galaxy A17 5G, A34 dhe A57. Lidhur me debutimin zyrtar të One UI 9, Samsung tha më parë se telefonat e saj ardhshëm me ekran të palosshëm do të jenë të parët që do ta nxjerrin atë më njëherë në shitje. Samsung pritet të zbulojë tre telefona të palosshëm këtë vit: Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 dhe Galaxy Z Fold 8 Ultra. Tash e themet pohojnë se ato do të zbulohen më 22 korrik në një event në Londër.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Lizzo, Don't Make Me Love You. Folëm pak për Lizzon edhe pak më herët për shkak të Bad Words. Do të mbetemi te kjo ceremoni e rëndësishme, një homazh shumë emocional për Michael Jackson e motra e tij Janet, e cila le të themi që ka bërë një tribut shumë original të një prej veshjeve ikonike të një prej këngëve të famshme të Michael, Black or White, të 91-shit. Këngëtarja u shfaqë veshur me një bluzë të zezë me mbishkrimin Tupac, edhe pse e gjithë dukja e saj, e gjithë kombinimi dhe veshja ishte sigurisht një homazh për Michaelin, por mëse duket zgjodhi që në të njëjtën kohë ajo të bënte edhe një homazh tjetër, dy në një, për Tupac, sepse është një homazh me të cilin ajo ka luajtur në filmin Poetic Justice, përveç se një prej reperave më të mirë të gjitha kohërave, por në një farë mënyrë ose në një tjetër ajo solli dy figura në vëmendje, vllajën e saj, mbretin e popit, i cili është më shumë se kurrë në vëmendje tani për shkak të filmit autobiografik, por njëkohësisht edhe për Tupac, një tjetër figurë e rëndësishme e industrisë. Nga ana tjetër, motra Latoya Jackson, një tjetër motër e familjes, kishte zbuluar më herët se Janet ishte e ftuar të merrte pjesë në projekt në filmin Michael të regjisorit Anthony Foucault, por vendosi ta refuzonte me mirësjellje, vendim që regjisori Anthony Foucault tha se e respekton plotësisht. Don't stop till you get enough, dhe nëse nuk e keni parë filmin, nuk jeni vonë për Michael Jackson.

0: Dalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ullë në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Me kart, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinim. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lërë dikët tjetër të të tregoj si ishte.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
6: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën shiko sa e bukur. Po këto lugët.
5: Qa lugësh boj, si qa zonja.
6: Qa the, more, qa the?
5: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manit të depo këta gjitha. Qon zemra noj dita tje.
7: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Move on the mic, poster, na ka sjell në fund. Ky është miks edhe për këtë të hënë në radio. Dua t'ju përshëndes me një frasë që për ta nisur javën më duk frymëzuese shumë nga regjizori Tim Burton, i cili thot gjithçka që ne kemi, pasionet tona edhe vizionet, ajo ku duam të shkojmë në të ardhmen, ja vlejnë të luftojmë për to, pse duhet ta kalojmë jetën duke realizuar ëndrat e dikujt tjetër. Getting jiggy with it, Will Smith. Unë jam Ilse Emiri, dëgjojmë.

0: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidhë shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Greva Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, për orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
7: O zemre, erda unë.
3: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
9: Ora 21.
10: And now, the news on Club FM.
11: Lajme shkurt në Radion Kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njoj me lajme të orës 21. Po mbahet në Tiranë protesta në ditën e 30 radhazi, ndërsa kryeministri Rama ka reaguar sërish duke publikuar në rrjetet sociale të dhëna për një prej organizatorëve të saj, të cilin e lidh me një sër procedimesh penale ndër vite. Duke ju referuar si një nga 13 flamurtarët, Rama renditi akuza dhe procedime që shtrihen nga viti 2014 deri në vitin 2022 për vepra të ndryshme si rraje, vjedhje energjie, kanosje dhe dhunë në familje. Drejtuesja e Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë në Partinë Demokratike, Ilda Zhulali, deklaroi se Shqipëria dhe Serbia po përjetojnë lëvizje të forta qytetare për ndryshim politik, duke argumentuar se vendet përballen me problemin e kapjes së shtetit. Zhulali vlersoi se Partia Demokratike, drejtuesja e Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë Demokratike, Ilda Zhulali, deklaroi se Shqipëria dhe Serbia po përjetojnë lëvizje të forta qytetare për ndryshim politik, duke argumentuar se vendet përballen me problemin e kapjes së shtetit. Zhulali

0: Primin e sistemit të drejtësisë me median, ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato u bëri thirrje magjistratëve të rinj të ushtrojnë detyrën me integritet dhe guxim, ndërsa ndau mesazhin se standardet evropiane nuk arrihen vetëm me ligje, por me zbatimin e tyre të përditshëm në praktik. Duke e lidhur mesazhin me procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, Gonzato u shpreh se ndryshimi i vërtet vjen nga një ndryshim i qëndrueshëm i mendësisë dhe kulturës profesionale në sistem. Vala e të nxehtit që ka përfshirë Shqipërinë pritet të zgjasë deri në mesjavë, me temperatura që në disa zona kanë kaluar 40 gradë Celsius dhe me ndjesi më të lartë për shkak të lagështirës së shtuar. Sipas sinoptikanëve, të njëjtat vlera temperaturash do të vijojnë deri të mërkurën, ndërsa nga e India pritet një ulje graduale deri në rreth 34 gradë Celsius, me largimin e masave të nxehta drejt Greqisë dhe Turqisë. Sipas parashikimeve, një tjetër valë të nxehtit ekstrem mund të rikthehet në mesin e muajit korrik. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E cova dje gjysën tek doktori Lagjës. Pse më vëm këmba e djath? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majta të njëjtën moshka. Pse s'më vëm?
4: Doti që doktori ngeli pa fjalë.
5: Somebody that you used to know.
6: Club FM.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menjur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptarë.

djejve të shpallurin DJ i lagjes, po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix dhe e remixova. U këtuje në këngë originale. Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

0: Ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Pierre Edwards foli hapur për përvojën e saj traumatike të humbjes së dy fëmijëve, duke shpërthyer në lot teksa kujtoi dy aborte spontane në një intervistë të fundit. Ish antarja e grupit Little Mix, 32 vjeç, solli në jetë djalin Axel, tani 4 vjeç, me futbollistin Alex Oxlade-Chamberlain në 2021-shin. Vitin e shkuar ajo zbuloi se Axel ishte një fëmijë lindur pas humbjes së një shtetëzanie, pasi kishte përjetuar një abort spontan në shtetëzaninë e saj të parë. Duke folur në podcastin Great Company të Jamie Lang, Pierre shpjegoi se reagimet e saj emocionale ndaj dy humbjeve ishin të ndryshme. Duke folur për humbjen e parë, e cila ndodhi në fazat e hershme të shtetëzanisë, ajo pranoi se nuk ishte ndier plotësisht e lidhur emocionalisht me shtetëzaninë. E di që tingëllon keq, por kjo më friksoi për të ardhmen. Gjatë gjithë shtetëzanisë me Axelin, kisha frikë të lidhesha emocionalisht, shtoi ajo.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sydney Sweeney ka komentuar për historinë e saj në serialin Euphoria dhe ka treguar nëse do të ndiqte ndonjëherë rrugën e personazhit të saj, duke hapur llogarinë në OnlyFans. Pas kthesës së fortë të personazhit, Casey Howard, e cila në sezonin e tretë të serialit i drejtohet punës seksuale në platforma me abonim, disa shikuese kritikuan ashpër këtë linjë si një ritual poshtërimi. Në një intervistë të re, 28 vjeçaria e bëri të qartë se mendimet dhe veprimet e Casey nuk përfaqësojnë atë si një person. Duke folur për krijuesin e serialit, Sam Levinson, ajo tha për Vanity Fair: "Ai më dërgoi të gjitha skenaret dhe ato ishin të gjitha tashmë skenat e Casey-t, përfshirë skenat në OnlyFans. Më pas më telefonoi dhe folëm për gjithçka."
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Kushta gjoni jam dembel. Thjesht është shumë vabë, më pëlqen trishtria. Si kur ti isha në shesë në. Klab FM, kap e verën.

dinisim sa komshia ime Dembele. Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta? Today I don't feel like doing anything. Club FM, Kaberat.

0: Ba, dje bëra shar me gruan. Nuk e mirë, të ka ikur truri, të shbërë mëndja pushime, më bërtiste.
1: Them të atësojnë plash këtë fundi avë. Me siguri do t'i vjetë vuri, do që atësojnë.

0: njerëz që kur flasin të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërbente liris. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të din. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiran. Biletët tani në shitje. Mos lërdi këtë tjetër të të tregoj si ishte.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kush të mban më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dalë natën, apo të flet natën që ditën të kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur.
1: This is

0: E é curiosa, tu dizes farmen doi.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Unë po.

0: Plot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, me kë po flasu?

0: 22.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, deklaroi pas mbledhjes së grupit se në kuvent nuk do të ketë mocion me debat lidhur me protestën që vijon prej 30 ditësh. Ai tha se kërkesa e Partisë Demokratike nuk do të pranohet, pasi majoranca nuk e njeh atë si ndërmjetëse mes protestuesve dhe qeverisë. Balla u ndal edhe tek deputetja Marena Kuçeku, për të cilën tha se duhet të dorëzojë mandatin, sepse nuk është zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët, por përmes listave të Partisë Socialiste. Mbledhja e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën u shoqërua me tensione mes deputetëve të opozitës dhe mashtrancës. Kryetaria e Komisionit, Ina Zhupa, akuzoi qeverinë për korrupsion legjislativ, duke pretenduar se paketat ligjore janë hartuar për t'u përshtatur projekteve të ndërtimit në zonat e mbrojtura. Ajo i lidh këto zhvillime me dokumentin The Albanian Files, duke thënë se ndryshimet janë me porosi për investime specifike. Është inauguruar këtë të hënë maternitetin mbretëresha Geraldine në një ceremoni ku morën pjesë kryeministri Edi Rama dhe ministre e shëndetësisë Evi Sala. Gjatë fjalës së tij Rama tha se investimi ishte i domosdoshëm për të përmirësuar cilësinë e shërbimit. Kryeministri i shtoi se vijon puna për eliminimin e rasteve të rushfetit në sistemin shëndetësor dhe për rritje të pagave për bluzat e bardha, duke premtuar mbështetje financiare për personelin shëndetësor. Faza e grupeve të botrorit është shoqëruar me rekorde historike dhe statistika të veçanta. Egjipti regjistroi fitoren e parë në historinë e tij në Kupën e Botës pas 92 vitesh pritje, ndërsa Usman Dembele shënoi një ngatitje financiare për personelin shëndetësor. Faza e grupeve të botrorit është shoqëruar me rekorde historike dhe statistika të veçanta. Egjipti regjistroi fitoren e parë në historinë e tij në Kupën

0: Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: A jeni që fa më përqenë të bëjnë më shumë kur jam me pushime? Të shëtis në atë në bregun e detit duke të gjuar radio në kufje dhe të pres të dalë nga erasira sirena e detit. Tani, detani nuk ka ndodhë, po shpresoj shumë që ta kap

0: tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka.
1: Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

përfundimisht, shoku i mizyrës është Renat Cak. Shko në plazhë, më tha, se është plot me vajza, me zipresin që të bjen në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fus një të zhytur.

gjet tek parukjerja, groja qeshte dhe ju rrëfente shoqeve. Larg qoftë nëse vdese. Kam frikë se mos burri mi shet gjitha çantat aq lirë se sa i kam thënë.

çfarë kohësh po jetojmë. Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë 2 mollë dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Oh.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Torta më e gjatë në botë u përgatit nga shoqata e bukpjekësve në shtetin e Keralas dhe Indi në 2020-ën. Kjo tortë me shije vanilje dhe çokoladë arriti një gjatësi mahnitse, 6500 metra. Për krijimin e saj punuan rreth 1500 kuzhinier dhe bukpjekës për më shumë se 4 orë. Torta u shtri mbi mira tavolina të rreshtuara në një fush të madhe. Pas matjes, ajo u nda në pjesë dhe u konsumua nga vizitorët.
1: Club FM Guinness.
3: Koleksioni më i madh i elementeve të lidhura me filmat Star Wars i përket Steve Sansweet nga Kalifornia. Ai ka grumbulluar një sasi mbreslënëse prej 500.000 objektesh unikale në muzeun e tij privat Rancho Obi-Wan. Koleksioni përfshin lodra, kostume origjinale, postera të rrallë dhe skenar të përdorur në xhirime. Steve ka shpenzuar më shumë se 4 dekada për të pasuruar këtë hapësirë gjigante. Guinness e certifikoi këtë rekord pasi numëroi vetëm një pjesë të verifikueshme prej 91.000 objektesh.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur. Kur kudo shijon Kafe Bourbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Vlera është e veçantë. Flokët zbardhë, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

Nuk më zgjidhen fare kur miq më thon, a ti je i çmendur? E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Klab FM, kapi pushimet.

0: Se dje ju ka ndodhë ndo njëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dalë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashkë,
0: më tha. Club FM, Kape Radio.
2: Ora 23.
3: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Po mbahet në Tiranë protesta në ditën e 30 radhas, ndërsa kryeministri Rama ka reaguar sërish duke publikuar në rrjetet sociale të dhëna për një prej organizatorëve të saj, të cilin e lidh me një sër procedimesh penale ndër vite. Duke ju referuar si një nga 13 flamurtarët, Rama renditi akuza dhe procedime që shtrihen nga viti 2014 deri në vitin 2000 graduale deri në rreth 34 gradë Celsius, me largimin e masave të nxehta drejt Greqisë dhe Turqisë. Sipas parashikimeve, një tjetër valë të nxehtit ekstrem mund të rikthehet

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM, Kapi

Nuk thonë kotë që andrat mund të bëhen në realitet. Ja, unë pash në ëndër plazhin më brëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Klab FM, lëre radion të të kapë.

0: mbrëm kishim një darkë familjare në një restoran peshku. Vajza na prezantoj të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andi nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po, i thash, hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarinë. Surprizë e garantuar. Klad FM, Kape Radio.
1: Ora 23 e 32 minuta.
0: E kam vendosur, vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe si pas logarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

duhet të dobësohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: I që top më select tam.
1: A të shkojnë det të marrë pak deal? Apo të shkojnë te kafja të marrë pak kije? Kjo është çështja. Club FM ka për radion.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race on
1: Se dje ju ka ndodhur ndonjëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
2: Nuk ka rëndësi se çfarë problem. Mjafton që ishim bashkë,
1: më tha. Club FM

A e dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, Cap Ever.

E çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

duke i sikur ylli polar u thoshte të tjerëve: shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birë dje. Club FM, lëri.

0: is a great place, New York.
1: Dua të ndaj çdo gjë me ty.
0: Okay.
1: Gëzimin tënd, trishtimin tënd, çdo sekond të ditës. Le ta filloj me kartën tënde të kreditit. Club FM, Kape Radion.

dija alkoli nuk është zgjidhja. Po cili është problemi? Klab FM, lëre alkolin kaperat.

të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, Kafe Radion.